0: Vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Ja, vi hørte altså om en kvinne her som var en ulykkesfugl og hadde vært altså på et museum I USA, og det blir overskrifter nå over den ganske planet etter at hun greide å ødelegge et Picasso-maleri.
1: Kan du tenke deg?
0: Som har en høy verdi, det står jo her, det jo Anna Nova som skriver om dette, 80 millioner pund.
1: Ja.
0: Altså, etter dagens kurs så det vel snakk om da 700 og noen millioner kroner, altså. Det ganske bra.
1: Du kan ikke forestille deg det en gang.
0: Altså, snoffla og trø hoved gjennom et Picasso-maleri på dette store, flotte museet I New York. Da du en ulykkesfugl.
1: Ja.
0: Og Lisa, du har det jo med å gå på trynet. Du vel blitt kjent som rabalder, forstår jeg.
1: Ja, når jeg var liten så ble jeg kalt for rabalder, og det blir jeg innimellom fremdeles. Og jeg sånn, jeg våger ikke, jeg har sånn å gå inn på glassmagasinet, for eksempel. Helst ikke.
0: Men altså, det sånn at de spekulerer litt I det noen plasser? Altså, hvis du drar ned til et eller annet varmere strøk nedover, så har du gjerne masse sånne keramikkutsalg og så videre.
1: Ja.
0: Så ser du disse krokkene står balansere på kanten av noen svært kjøre hulleinnretninger.
1: Ja.
0: Og du skal jo bare slippe en liten fis, så går vi der på vende.
1: Ja.
0: Der skal ikke du inn.
1: Nei, da holder jeg meg I så fall. Ikke noe fis her, nei.
0: Nei.

0: Så en historie om en kriminell som gjorde et desperat forsøk på å stikke av fra politiet. Sammen med en annen kar så forsøkte de å stjele en traktor.
1: En traktor?
0: Dette var i Kina.
1: Hva skal de med en traktor?
0: Nei, også hvordan stikker du av med en traktor?
1: Ja, den kjører jo ikke så fort den på en måte.
0: Ikke nødvendigvis, nei. Ikke mindre du har
1: turbo i traktoren eller noe sånt, hvis det er mulig.
0: Men i hvert fall, de prøvde seg nå på det. Og de ble jo oppdaget da, etter hvert. Og politiet ble tilkalt, og de satt jo etter disse guttene som la på sprang. For det går jo fortere å springe, kanskje, når du kjører traktor.
1: Ja.
0: Så de la på sprang, og etter hvert så begynte jo politiet ta det igjen, så de måtte jo finne på noe desperat for å komme seg unna. Så da tok de opp et kumlokk og kastet seg ned i.
1: Se det.
0: Og da prøvde de å ta seg ut i friheten den veien, med å grave gjennom kloakken.
1: Møkk og bæsj og tiss og pop.
0: Ja da, så da for de ned gjennom tunnelene der. Men så gikk de seg vill.
1: Ja, vel.
0: Og de fant ikke veien tilbake igjen.
1: Nei.
0: Og de hadde sprunget ned i det noen timer, og de hadde ikke anelse hvor de var. Og de var rimelig desperate, var livredde, selvfølgelig.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og det er jo svart som natt da. Du ser jo ikke en meter foran deg.
1: Og fullt i bæsj.
0: Ja, og det stinker, og det er gass, og lite trivelig. Så de gutta fikk jo panikk etter hvert, og hva måtte de gjøre da?
1: Hva måtte de gjøre da?
0: Da måtte de ringe til politiet for å få hjelp.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Det venter regn, sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Og så til Tyskland, der en kunstner har gått på en liten smell.
1: En kunstner?
0: Ja.
1: Uff da.
0: Han har rett og slett funnet ut at han skal ta bilder av en rød sofa midt i en dyrepark.
1: Ja vel.
0: Med ville dyr rundt denne her en røde sofa.
1: Det har han funnet, det er kunstnerisk det.
0: Ja.
1: Ja.
0: En knallrød sofa som står plassert midt imellom løver og tigrar.
1: Ja, men det hørte smart ut. Ikke farlig til det hele tatt. Nei.
0: Altså, nå står han på utsiden av inngjeringen og tar bildene, men okay. Poenget er at...
1: Han må jo få sofaen inn da.
0: Det er denne røde sofaen da,
1: ja.
0: Som er plassert der. De har sannsynligvis suttet den der mens løvene har vært og spist middag eller
1: okay,
0: vært
1: ja,
0: i buret.
1: Ok, så det er ikke noe fare for liv eller noe?
0: Nei.
1: Nei, så
0: bra. Men problemet har bare vært at før han fikk komme i gang med å ta bildene...
1: Så var sofaen ødelagt?
0: Ja, var det ikke?
1: Ja!

0: Ja, du nevnte Thailand her. Jeg prøvde å finne en lista da, over ting som kunne passe både for han og henne, som man kunne få i skilsmissegave, som det nå heter. Men da nevnte du altså Thailand, men altså, er det så vanligt for kvinner å reise til Thailand for å finne seg en mann?
1: Nei, men nå snur jo
2: trenden. Bitteliten?
1: Ja, bitteliten mann, bitteliten thailandsk mann.
0: Ja.
1: Jeg tror at trenden kommer til å snu, at plutselig nå så ser man at kvinnfolk reiser og går til Thailand for å finne seg en mann.
0: Ser du det, ja?
1: For nå er jo menn de nye kvinnene.
0: Og?
1: Ja, fordi at menn skal i fremtiden begynne å gå mer på spa, har en ny undersøkelse vist. Så da tror jeg også at kvinner blir de nye mennene, og nemlig ferdig å gå til Thailand for å finne seg en mann, en liten lekkerbisken.
0: Ok,
1: ja.
0: Skal vi begynne å gå i kjørt også?
1: Det synes
0: jeg. Strømpebukser og høye heler. Og...
1: Kilt?
0: Kilt, ja.
1: Med massevis av ingenting under.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hørtes ut som en litt spesiell fremtid, men det er flott det.
1: Det er flott, ungdommen. Ja, det er

0: er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det er med
0: å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her er det bare å følge med.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Är du bloddonor, Lisa?
1: Det är jag inte, men jag kunde gott tänkt mig att vara det faktiskt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du har mycket blod över oss i den svära kroppen.
1: Ja, det spørs meg også veldig mye, men jeg har noe litt, tror jeg.
0: Ja, ja, ja. Vi har alle litt mer enn vi trenger, så det går nok helt sikkert greit. Og her er det nå lagt faktisk en blodbank for hunder.
1: For hunder, du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er i Storbritannia at de har lagt en blodbank for hunder. Det kan jo skje at hunder også er utsatt for ulykker og så videre og trenger en blodoverføring, og så langt så har det i mange tilfeller vært vanskelig å berge livene til disse etter hvert kjære familiemedlemmene fordi at den ikke får tak i blod rett og slett. Så det har de gjort noe med borte i Storbritannia, og det har de startet en blodbank. Men det som litt spesielt det at denne blodbanken det et privat initiativ,
1: mm-hmm.
0: og så en mobil.
1: Han er mobile, mobile
0: blodbank, ja.
1: Okay.
0: Det akkurat sånn så før i tid, vet du, når bøndene selgte egg og grønnsaker og litt av hvert, når de kjørte rundt
1: ja.
0: Og ringte med bjellene, og så kom folk springende for å handle, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå kjører de rundt i lokalsamfunnet rundt i England og ringer på bjeller for å få folk til å ta hundene sine med til bilen, sånn at de kan tappe litt blod av dem til blodbanken sin.
1: Det er jo helt utrolig, men tenk hvor før i tiden, så tror jeg nok ikke hundeeier har brukt så veldig mye penger for å redde livet til hunden sin i forhold til hva de gjør i dag heller. Så det har skjedd en forandring der, tror jeg.
0: Ja, vi hører jo om hunder som lever bedre enn mennesker.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Det venter regn, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Vi snakker om en litt spesiell hendelse som skal finne sted i området Surrey i en park der nå på fredag, og det dreier seg om urinprøvetaging, og Lisa, det var litt spesiell urinprøvetaging her med eget dommerpanel.
1: Ja, altså et urinprøveshow.
0: Ja, men nesten sier det kallet for det.
1: Fordi ja, fordi at folk her stiller de opp og så ja. Står de i kø. Eller
0: de står i kø?
1: De står i kø og pisser opp i en kopp, og ja. Så skal forskere eller dommere lukte, mm. og så skal de finne ut hva som lukter verst.
0: Ja.
1: Ja, det høres
0: så de står på podiet, så står det folk og ser på, så de som skal pisse, de går da inn i sånne... avlokker, og så pisser de.
1: Åja, de står ikke og pisser sånt i det fria foran.
0: Ja, det er sånn halvvegg du pisser inte.
1: Ja,
0: liksom,
1: nemlig.
0: Sånn pissoir-greier.
1: Akkurat.
0: Sånn, sånn som du er ute, så du gjerne har sitt, hvis du har vært på festivaler og sånt. Så pisser de da opp i et glass, og så skal de da sette dette opp til dommerne,
1: mm.
0: som da skal lukte på dette.
1: Ja.
0: Og det kan sikkert bli litt løy å se på.
1: Det tror jeg
0: litt
1: på.
0: Litt grimaser og sånne ting.
1: Ja.
0: Og så skal de da liksom på en måte finne ut hva som lukter verst, og dette skal jo da brukes i forskning da.
1: Ja, sant, så det ikke bare på løye?
0: Nei, altså jeg vil tippe at det kan være for eksempel utvikling av nye former for bleier, og, sant, for å få finne ut hva det som gjør at det lukter bad, og
1: ja.
0: Pisselukt inn på pissoarer og sånne ting. Hva, kan du lage noe stoff som gjør at
1: det ikke lukter sånn?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Altså det er noen forskning her.
1: Men det må jo være utrolig flaut å på en måte bli... kåret den med verst ja. Illeluktende piss.
0: Ja.
1: Så hvorfor vil noen være med på noe sånt da?
0: Ja. Ja. Da kan du jo synge den sangen som de snakker om i den der krabbeklo-sangen. Du ser ut som en piss i trynet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, den har du past fint da.
1: Nei, krabbeklo men... i underbuksa. Ja,
0: ja krabbeklo i underbuksen. Nei, men altså, dette er jo noe seriøst da. Og hvis du er i London på fredag mellom klokka 11 på formiddagen og 2 på ettermiddagen, så må du ta turen til Surrey Theme Park. Og der kan du da delta, pisse på et glass, og hvis du vinner, så får du 5000 kroner i cash.
1: Aha!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Nå skal vi høre om, ja, heter det Gamles OL, eller er det noe du fant på?
1: Det er noe jeg fant på.
0: Ja, ok.
1: Det er endelig et OL som til og med ego kan engasjere meg i, og ikke minst være med i. I stedet for denne her skrekkelige 200 meter sprint, så har du 200 meter med gåstol.
0: Ok. Gåstol-kappløp?
1: Ja. Rett og slett på sånn løpsbane. Og da er det den som klarer å liksom sjufle seg fortest ned i høna, den vinner.
0: Er det kaffepause underveis da, vafler og lapper og...
1: Ja, da har det i hvert fall vært med. Men ja. Nei, dette er atleter som tar det på alvor. De fliser ned i høna. Og jeg ser ut som de ligger sånn gjennomsnittlig på en 70-80 år her de kommer.
0: Ok, hvem er som arrangerer dette da? Er det for en god sak kanskje, eller det må jo være en grunn til det?
1: Nei, det er vel for å holde de i aktivitet og skape litt blest rundt.
0: Er det et gamle hjem dette som arrangerer dette da, kanskje?
1: Ja,
0: okay.
1: Det er det.
0: Og hvor i verden er vi nå?
1: Det er vel ikke overraskende at det er i Amsterdam. Så kanskje de fyrer litt opp de eldre også, før de setter de av gårde.
0: Ja, dunker de bensin, mener du, og setter...
1: Men jeg tenkte litt mer på de magiske snøypene, så kanskje jeg hadde fått litt ekstra fart på de, men nå er jo det faktisk...
0: Du blir ikke heller sløv av det,
1: magiske. Jo, du blir veldig sløv av det, det er jo det han Eddie Izzard sier, at marihuana er vel eneste dopingmiddel, så hjelper det ikke å komme sist i et løp med 200 andre som er døde.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Man har jo hørt om disse pirattaxiene, eller ja, de liker jo ikke selv å bli kalt for pirattaxier da, så jeg tenker på Uber og Haxi og dette greiene. Men nå har det kommet noe nytt som er i hvert fall ulovlig. Og, ja. Det er jo en debatt om hva som er lovlig og ikke i forhold til sånne vennekjøringer, men altså... Sprittaxi-eieren, det er det siste nye nå.
1: Det er veldig ulovligt. Altså, nå viser det seg det at veldig mange unge, de har nå begynt å kjøpe sprit på nettet, i stedet for å mase på eldre søsken eller kompiser eller rent fremmede folk til å kjøpe for dem. Det er sånne lukka forumer, og enkelt er jo mer eller mindre åpne også, da, hvor du kan bestille noen til å gå og kjøpe noe sprit for deg, og så leverer de på døra, eller så er det de som skal kjøre deg til det stedet du skal. Så det, foreldrene er jo ikke begeistret for dette, og det kan de jo for så vidt forstå.
0: Nei, jeg tenker jo at politiet heller ikke bør være så veldig
1: Nei, himmels. Jeg tror nok får de tak i de, så er det nok litt game over for sprittaxiene, men der ser du, sosiale medier, det utvikler seg fortere enn oss gamle ser klarer å henge med.
0: Ja, men altså sprittaxi, er dette noe som er mer vanligt kanskje på bygdene enn i byene, tenker du?
1: Nei, altså hvor enn det er...
0: I Sverige, det må det være mye sprittaxi.
1: Nei, lage selv med det, ingen problem. Nei, jeg tror nok sprittaxiene dukker opp hvor enn det er folk under 18, og det er det jo en del av, så ja, det skal bli en utfordring.
0: Så du bestiller da altså på Facebook eller et eller annet, og så har jeg sånne lukka grupper, og så bestiller en bare sprit, og så kommer en med HB der sånn skånskere.
1: Ja, det er vel litt bedre saker enn det, etter hva jeg forstår, så går det vel både på det ene det andre
0: dyre. Du kan bestille hva du vil.
1: Ja. Ja. Har du pengene, så leverer de.
0: Ja, men altså, på Vinmonopolet så må du jo begynne å lure deg, hvis det kommer en kar da, spesielt på fredagen og lørdagen, og hamstrer noen sånne voldsomme mengder.
1: Jeg tror nok de er smartere som så at de ikke kjøper i liksom...
0: Store kvanta.
1: Veldig store kvanta. Det er nok sikkert en kunde om gangen, tenker jeg meg.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det på Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i neverne og er helt oppbygglet og synes dette er fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje. Altså, det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det. Og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med en stikkedåse, var
1: ikke
0: det du sa?
1: Ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedåse med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nede i det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså.
0: Ja. Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Ja, fra før av så skal jo snop gjerne smake forskjellige typer frukt. Veldig søte sådan, men nå kommer det motsatt da.
1: Det er absurd nok helt sant. Så du sier, vi er vane med tygge som smaker äpple og jordbærsmak og i det hele tatt. Så at det skal komme nå en frukt som smaker snop, det skurrer jo litt.
0: Men de har er det genmanipulering igjen eller?
1: Nei, det ikke det. Det faktisk noe som ble dratt frem fra historien. Dette var et bær som var veldig populært på 1800-tallet, men så var det så vanskelig å dyrke og vanskelig å få fat i at det bare forsvunnet inn i glemselen. Waitrose, det er et lite bær som ligner på et markjordbær. Det er kanskje litt mer rosa enn rødt, og det smaker liksom sånn tygges hubba-bubba-aktig.
0: Ok, hubba-bubba-frukten.
1: Ja, rett og slett. Så kan du liksom kose deg med at noe som smaker faktisk som godteri, men visst nok er sunt.

0: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikra sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: misbruk av
1: nødressene.
0: Ja, sant, nødtjenesten, det har viktigere ting å gjøre på fy og skam, og han bare, ja, ok da. Og politiet kjørte igjen, og så kikket han og tenkte han, og det, ja. Nei, det var fremdeles krise, men han hadde jo fått streng beskjed om å ikke ringe til politiet, så hva tror du han gjorde da?
1: Ringte brandvesenet?
0: Ja.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Nå skal vi til en litt spesiell elefanthistorie fra en zoologisk hage.
1: Ja, altså, elefanter er jo veldig kloke, og de er veldig omsorgsfulle. Alt det har jo blitt bevist, og jo sitt alle disse her reportasjene hvor mødrene passer på ungene sine og liksom hjelper de opp ifra myre hvis de detter ut i der. Og det begynner tydeligvis i en veldig ung alder, for når en liten babyelefant fikk øye på en hund som lå ut forbi innhengningen, så ble han veldig bekymret for denne hunden. Så han får bort og begynte å pete igjen med snablene og greier, og bitch ser egentlig små død ut, men hvis du ser på videoen som ligger på YouTube, så blir livnet jo litt til, liksom, hva? Hæ? Og så, nei, jeg sover, og så lar han seg til, men denne elefanten synes jo at dette, er du syk, er du dårlig, så han fortsetter jo å pete igjen og pete igjen, og hunden bare, nope. Han reagerer ikke i det hele
0: tatt. Vil ikke flytte seg.
1: Nei, han skulle sove. Og det ser jo ut som, ja, hvor han desperat prøver å få vekk han, akkurat som en bakfulle fyr som har sjanglet en eller annen plass og lagt seg til å sove. Og elefanten tar tak i labben på han og prøver liksom å løfte han og greier.
0: Og hunden bare lar seg
1: vingre. Hunden bare trekker til seg labben. Du, gi fred, prøv å sove.
0: Det samme kan katten gjøre også hvis den vil ignorere deg.
1: Sant vel, men hunden er flest. Altså, hvis du begynner å pete deg når de sover, så, ok, greit, du får et sånn ganske surmulende blikk først, men hvis du hadde begynt å løfte på labben, og sånt, så pleier de jo som regel å rømme for livet. Men denne hunden er tydeligvis veldig vanlig med innpåslitende folk når han prøver å hvile. Og det er jo beundringsverdig å klare å holde roen når du har liksom
0: en svær elefant.
1: Ja, de veier jo sikkert noen kilo.
0: Du vil helst ikke bli trådd på.

0: Nå skal det bli en gladsak ifra Polen.
1: Ja, det er jo så mange som påstår at ja, PC-er og internett er en stygge ting, men av og til så kan du komme noe veldig fint ut av det faktum at verden er blitt så mye mindre. Det var en 6 år gammel jente i Polen. Hun har leukemi, altså blodkreft, som ja, sliter med sykdommen. Og til 6-årsdagen, hennes store ønske, det var da å få brev fra hele verden. Hun var veldig stor Harry Potter-fan, og den dagen Harry Potter skulle bli tatt inn på Hogwarts på skolen der, da fikk han først et brev så tanten og onkelen tok ifra han, og så kom det bare flere og flere, så kom det hundrevis inn dørene, og det var den scenen hun likte best ifra filmen, så hun drømte om at hun skulle få masse brev fra rundt om i hele landet, og mor tenkte jo, hvordan skal jeg i all verdens navn og rike skal jeg få til det? Så hun strakte ut en hånd på internett, fikk tak i Harry Potter-fandomen, og da begynte det jo å susa inn med brev. Og det var så gale at postmannen, han måtte mer eller mindre ha egen bil til å kjøre ut til huset der hun bodde med dette.
0: Enorme respons.
1: Enorme respons, og de måtte jo gjemme det for hun jente, for hun skulle jo få alle på bursdagen, så det sto og lå flere sekker ute i skjulet da, så de drødde til dagen, og når den store dagen kom, da kom de bærene sine og bare samlet det rundt nå, og bare lot alle brev og seile ut, så det
0: hadde masse hyggelig lesestoff tida fremover.
1: Veldig mye hyggelig lesestoff, det var mange som hadde sendt ned presanger, bamser og lykkeønskninger og i det hele tatt, så det kan komme noe godt ut av internett også.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, når jeg skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
2: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bilextra har alltid bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: elbileierer, de forsvinner gradvis. Dette har vi jo snakket om tidligere, og dette jo noe som ble trappet ned på fra år til år. Det kommer en ny nedtrapping nå med nyttår, dårlig nytt for alle som skal kjøpe seg elbil. Fordi nå skal det bli ytterligere halvering av momsgrenser. Det momsfritak for biler under 300 000 nå, men den skal reduseres til 150 000. Det betyr at populære bilmodeller kan bli så mye som 40 000 kroner dyrere. Tror du det betyr at folk kommer til å begynne å kjøpe bensin- og dieselbiler igjen?
1: Nei, det tror jeg ikke, men det ganske typisk. Først vil de ha alle til å kjøpe elbil og legge til rette, forhånd til rette for det. Og når de ser at folk gjør det, så tar de vekk de fordelene som... Det er et mønster vi kjenner igjen fra businessen generelt.
0: Ja, ja.
1: Så det overrasker meg ikke det, egentlig. Lokketilbud, ja. Det kom for å bli... Altså, de fleste partnerne som kjøper biler i dag, det er elbiler, og det vil det være for fremdeles.
0: Ja, altså bruktbiler er jo ofte da diesel og bensin. Mens nye biler i all hovedsak er elbiler. Jeg tror det er, hva er det, 95% eller noe sånt?
1: Ja, det kan jeg tenke meg, ja.
0: Det er i hvert fall elbiler folk vil ha om dagen, og hvis de blir 40 000 kroner dyrere, så tror du ikke det betyr noe?
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Fordi at en bil vil jo fort koste 500-600 000 kroner hvis du skal kjøpe en ny bil. Så hvis den blir da 540 eller 640 000 i stedet for, så tror du ikke det... Har så mye å si?
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror ganske mange må etter hvert besinne seg i forhold til antall biler. De har ganske mange husstander som har to biler.
0: Mm.
1: Jeg tror det går mer på deg altså, at de må tenke litt mer rasjonelt å ha en bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn som vi hadde før i tida?
1: Ja, rett og slett. Det virker...
0: Ja, er det mer normal når to biler er?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ser du, ja.
1: Ja, det tror jeg. Det mener jeg bestemt at det er... Ja. Jeg hører mange som har det.
0: Ja, faktisk jeg må jo innrømme at en periode i ungdommen så hadde jeg faktisk tre biler.
1: Ja. Men da var det kanskje fordi du hadde en spesiell bilinteresse?
0: Nei, det var jo ikke det. Det var rett og slett...
1: Det var praktiske ting?
0: Nei, var det heller ikke.
1: Nei?
0: Nei, jeg var feil å skru, vet du.
1: Åja, ja.
0: Men, sånn er livet.
1: Ja.
0: Jeg har en bil igjen.
1: Du har en bil igjen.
0: Ja, og den virker.
1: Og den virker.
0: Ja. Biler som virker, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvis du lærer Alf og en av eleverne sier at ja, jeg må ha fri den og den timen, for da skal jeg ha en kjøretime for jeg skal ta førerkortet. Sier du da ja vel, greit, eller sier du at nei, nei, det liker
3: jeg
2: ikke?
3: Jeg hadde sagt at dette her blir som en ekskursjon. Så nå tar du og går ifra klassen rett før du skal ta den timen, ja. Og så kommer du ikke tilbake i dag. Nei. Får du fri til imorgon.
2: Ja,
3: ja det hadde jeg sagt.
2: Ja. Men altså, da går du gjerne glipp av noe læring. Hvordan løser det da?
3: Ja, men hvis du ligger hjemme i Flunsa, som de sa før, i 14 dager, så kommer du ikke gå glipp av det, altså.
2: Du klarer alltid å ta deg inn igjen, allikevel.
3: Du tar det inn, så jeg husker jo selv, jeg fikk noe skit som heter Kusma, da jeg gikk i 20. klasse. Jeg var jo vekk i 14 dager.
2: Ja.
3: Ja, men de var jo redde for, åh, hvordan skal dette gå nå, alt for ditt og datt. Men jeg satt jo hjemme i senga der og leste akkurat som før. I disse. Jeg visste jo hva de hadde på skolen, vel?
2: Ja.
3: Så det var bare at det tar i historie, eller såge, så det heter da.
2: Ja.
3: Og så leste du så mange sider der, og så gjorde du det samme med geografi og med kristendom og det hele med det andre, altså.
2: Men altså, det mange som har stilt spørsmål rundt akkurat det greiene der. For hvis det på det nivået, hvorfor lærer ikke mer på skolen? Altså, hvis det, det ikke noe problem å vekke i 14 dager og ta det inn igjen, hvorfor har han ikke et høyere tempo på skolen? Hvorfor lærer han ikke mer? Altså, han kunne jo komprimert første til sjette klasse ned til kanskje 2 år, hvis han hadde ville det.
3: Ja, selvsagt, men da er det disse her utarbeidende mødre og sånn, ikke sant, som må være hjemme og passe på ungene, så de ungene blir bare parkert i dag, altså. De lærer jo ikke noen verdens ting snart.
2: Nei.
3: De kan lære akkurat like...
2: Er det bare en oppholdsplass skolen har blitt?
3: De kan lære akkurat like mye om de sitter med dette datautstyret hjemme i stovo, ja, ja, som når de er på skolen.
2: Kunne fått noe læring på YouTube eller noen videoer, ikke sant? Og så kan du se på dette når du vil, og så kan du ta prøvene online, og så trenger du ikke gå på skole i det hele tatt. Er det sånn fremtiden ser ut?
3: Nei, det ser ikke sånn ut, for vi har denne her MeToo og damebevegelser både her og der, altså. Så de skal ut i yrkeslivet.
2: Nettopp.
3: Ja, da, de skal ikke være kjønnsneutrale, eller de skal ha samme rettigheter som menner, altså. De skal ikke sitte hjemme
2: og... Ja, men altså, en datamaskin kan jo alle sitte foran, det spiller ingen rolle hva kjønn er.
3: Nei, men de hører ikke på gamle Martin Luther, for han sa at damene de var skapte med breie bakende for at de skulle sitte hjemme og selge ungene sine.
2: Nå kommer det jo krav om unisex-toaletter for de som er tvekjønner og intetkjønn, og jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Ja, det er alltid nok.
2: Så det er voldsomme rettigheter vi har i dag. Men i alle fall, regjeringen vil at fraværsgrunnlaget med obligatoriske timer for trafikkopplæring skal få unntak fra fraværsgrenser. For dette har jo vært kontroversielt, og mange som har reagert på disse her nye fraværsgrensene som ble innført. Men det har jo vært en suksess, for fraværet har i 2018 gått ned med hele 40% etter at de innførte disse fraværsreglene.
3: Ja, ja, det ser du altså. Så det er ikke alltid det virker etter sin hensikt, dette her som de vet har, altså. De kan slå begge veier.
2: Men det funker her i hvert fall.
3: Ja, visst funker det, og jeg mener når du skal gjøre noe så krevende som å kjøre en bil, så skal du ikke ha dette leksarbeid i hovedet samtidig.
2: Men altså, det er jo et problem for kjøreskolen også, hvis at alle skal da måtte vente til etter klokka 3 eller 4 før de skal ha kjøretimer. Så skal de bare kjøre rundt opp i mørkene på kvelden gjennom hele vinterhalvåret da. Det ble jo litt uheldig, egentlig.
3: Ja, og som gammel lærer så vet jeg også at når du har hatt eleverne i 6 timer på en skole, og de kommer
2: hjem... Eller 8 for den saks skyld.
3: Ja, ja, det er vist enda mer nå. Ja, ja, de er trøtte, og de...
2: Uopplagte og ukonsentrerte.
3: Ja, og så skal de da...
2: Og så har de gjerne ikke fått skikkelig med mat eller næring eller noen ting på, etter en lang skoledag heller, vet du, sant?
3: Ja.
2: Og så skal de bare plutselig sette seg i en bil og kjøre rundt omkring. Jeg vet ikke hvor smart det er.
3: Nei, og så akkurat det tidspunktet da det er maksimalt med røstrafikk også, altså.
2: Ikke sant? Det er ikke fantastisk. Det er røsttrafikken begynner før du skal kjøre opplæring.
3: Ja, og så en uopplagt unge så har den trøttheten. De kan jo sovne av og gratte, faktisk.
2: Ja, ja.
3: Men de har jo en kjørelærer som passer på.
2: Ja, ja.
3: Men allikevel, det er en dårlig måte å...
2: Det er ikke en optimale måte å drive kjøreopplæring på. Kanskje kjøreskolene skulle hatt et samarbeid, et mye tettere samarbeid med skolene rundt disse tingene, sånn at det ble mer eller mindre obligatorisk på skolene og lære seg trafikkregler og trafikkvett, sånn at det blir en del av pensum, den teoretiske delen av førerprøven, og så et samarbeid med de lokale kjøreskolene, fordelt over de som er der, sånn at alle eleverne får kjøretimer tilpasset undervisningen, sånn at det er en organisering, for det er jo et behov, tydeligvis.
3: Ja, jeg husker jo når jeg gikk på skolen selv.
2: Men samarbeid med det private, og nei,
3: men altså, da jeg gikk på skolen, så husker jeg, vi fikk jo politi på skolen for at de skulle forklare oss om trafikkregler og ditt og datt, og hva utstyr vi måtte ha på sykkel. Og, ja. Ja, men de kom til meg for å kikke på syklene våre. Jo, det her mangler du i bjelle, ikke sant? Den ja. Må du skaffe deg. Og, ja. Altså, det var en serviceinstitusjon. Er det slutt på det nå?
2: Ja, ja, men kom, var de kastrerte da, siden de mangler i bjelle?
3: Det aner jeg ikke, men det var det at det skulle være kattøya bak og ja. Lys med dynamo som fungerte fremme og ja. Alt sykkelutstyr måtte være i orden.
2: Ja.
3: Det andre utstyret det slapp meg heldigvis å ja. Tenke noe på.
2: Ja.
3: Men vi hadde jo helsesøster og sånn så, og skolelege, ja. Så vi måtte jo vise oss frem også, altså, ja. At det andre utstyret var i orden.
2: Men Alf, hadde ikke han bjeller når han gikk på skolen?
3: Ja, jeg hadde sykkelbjeller.
2: Og du hadde sykkelbjeller?
3: Ja, ja, jeg fikk...
2: Du hadde ikke bjeller rundt halsen da, sånn som søvnet?
3: Nei, vi var ikke kommet til det da, men det, så jeg vet ikke hva de har nå, altså. De har så mye, ja, pins, er det det? De stikker hål i både nasabårer og ører, vet du? Så,
2: ja, ja, ja. Så det blinker jo overalt.
3: Ja, og så fester de noen snorer og dings, så det er vist bjelleklang både her og der nå, altså. Men jeg følger ikke med tiden, så de sier. Men jeg mener jo at dette her med trafikkopplæring og skole,
2: ja.
3: Det må de bare være litt fleksible, så det heter.
2: Ja.
3: La eleven få fri den dagen.
2: Ja, nettopp.
3: Ferdig med det.
2: Ja, det burde koordinert litt bedre, tenker jeg.
3: Ja, så absolutt, altså. Det, ja. Det skulle la seg løse.
2: Med eller uten bjeller rundt halsen.
3: Ja. Altså, vi har jo noe som heter... Ja, en fløyte, er det det heter på bil?
2: Ja.
3: Ja, det er tut-tut, altså, men ja. Vi skal gi akustisk ja. Signal.
2: Ja.
3: Det er ikke noe mindre.
2: Nettopp, nettopp.
3: Så det andre bjellene gir vel ikke så mye sånne signaler.
2: Nei.
3: Da må vi i alle fall kle godt av oss.
2: Nei, men når han er for julenisse, så synger han gjerne bjelleklang også, så løy med det.
3: Jingle bell, sier de. Ja, ja. Med blitt engelsk.
2: Så hvis ikke du har sånne bjeller, så kan du bare synge bjelleklang?
3: Ja, det er disse møte vi kan, vet du. Men ja. Det minker jo på denne gode sangstemmen min også, vet du. Så, ja. Så jeg vet ikke hvor møte jeg kan.
2: Så du går heller med bjeller rundt halsen?
3: Så jeg vil ikke yte så møte, hverken her eller der nå. Men vi skal nyte vårt otium.
2: Ja.
3: Ja, det må være det beste, vel?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, nå har vi vel full.
2: Ja. Tar vi ikke det? Men hvordan er det med katten din Frida da? Har du bjeller rundt halsen på henne?
3: Nei, hun går uten bjeller. Ja. Så kjellene går og stryker seg i føttene på meg, så jeg har kjemt meg ut.
2: Du har det?
3: Ja, helt sikkert, men ikke det. Hun har hatt så mye problemer med ja. Påkjørsler og greier, så,
2: ja.
3: Så jeg får trøste henne.
2: Det blir ikke aktuelt med noen bjeller der, eller?
3: Trøste henne litt ekstra da, vet du.
2: Ja.
3: Men hun har ikke hatt det lett, hun, eller?
2: Nei. Men nei, men du passer på å dulle med hos han Alf, vet
3: men
2: du.
3: Men hun har fått livserfaring, så hun er veldig forsiktig nå.
2: Ja, ja.
3: Det er viktig.
2: Men altså burde kanskje lærerne også hatt bjeller rundt halsen etter hvert?
3: Noen av dem. Det er forskjell på. Det er akkurat. Så når du... Jeg snakket jo med en som hadde revet en skjegg av en tussepip nå i helga.
2: Åh, jeg ser det,
3: ja. Ja, det var en sånn... Det var et utested.
2: Ja.
3: Og en tussan der som var stygge med en annen, og så hadde denne her...
2: Eller revet en skjegg.
3: Karen seg kjenner tatt godt. Tak, og så revet
2: stykke av skjeggans.
3: Ja. Og det ble anmeldelse og greier, og så hadde han truffet en veldig hyggelig politidame etterpå på kamera, ja. Litt og ei, så hun kjente det der rasålet med skjegget, ser du så.
2: Ja, nettopp.
3: Så det var den servicen.
2: Ja. Hun gått av seg.
3: Ja, hun gjorde det.
2: Ja, ja.
3: Ja, det var endelig, var det noen som kunne ta den der tushanden, altså. Ja. Han hadde skjeggdotten. Han hadde holdt skjeggdotten i neven etterpå, han må ha tatt godt grep.
2: Ja.
3: Han ser vel ikke ut, han der.
2: Han ser jo seg ribba høns.
3: Ja, det minker på
2: stasen.
3: Skjeggebusseffektene. Vel, er dette noe?

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet. Cut
4: and go! Er du frisør? Tettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Tettenlo er mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøker å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet I Dallas. De står I fare for å miste flertallet I kongressen I mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
3: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer I regjeringen I statsråd I formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet regn, sørlig, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og skal bidra til tryggere boforhold for mer enn 400 000 mennesker på flykt. Ja, det må jo være en god sak.
1: Ja, absolutt. Det jo alltid folk på flykt.
0: Ja, men kan det noen gang bli nok penger til den slags hjelp? Det gjør jo ikke det. Det er jo akkurat et svart hål.
1: Ja, men det, hvis de disponerer det rett, altså til konkrete formål, til helt konkrete tiltak.
0: Sånn at du kan se resultatene.
1: Ja, ja, så finnes det, da er det ikke bare et svart hål, det er jo ikke det.
0: Altså, det er akkurat det. Så når en skal be om støtte til den slags ting i forbindelse med TV-aksjonen her også, så til mer konkret enn kan være, det er konkret det tiltaket vi skal støtte, sånn at en da gjerne etterpå kan se at dette har hjulpet. Det er mer motiverende til neste TV-aksjon. Denne gangen så er det da hjelpearbeid i Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo. Så det er ganske spredt da, disse midlene skal til forskjellige land.
1: Ja, nå har jeg ikke oversikt der, men jeg bare hører du nevne Gaza. Hvordan kommer de inn der i det hele tatt med noe hjelp? Altså, det virker jo helt
0: fastlås, ja.
1: Ja, ja, ja. Israel slipper jo ikke til det hele tatt. Nesten ikke. Jeg synes hun i han Egeland, så året og år må sitte på TV og se og høres litt like trist ut.
0: Ja. Og det verste av alt, de intervjuer han jo på internasjonale medier også, han der, og han forteller hvor fælt det her og der.
1: Ja.
0: Og han ser alltid like dratt ut i ansikt. Og triste.
1: Ja, og han forteller sikkert bare sannheten.
0: Ja, gjør selvfølgelig han det. Han gjør en fantastisk jobb.
1: Og akkurat så Artagonel Gaza der, så jeg vet ikke hvordan det hjelper, men mye av de andre prosjektene du sa der, kan fort bli hjelpet nå det.
0: Ja. Syria for eksempel, klart det kan hjelpe nå, fordi at de har fått slutt på krigen. Nå er jo de blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet. Til og med Donald Trump har gått god for den nye lederen i Syria, som tidligere var IS-leder. Så det er bedring for noen og enhver. Så det ser ut som Syria er på god bedring, og så litt midler inn den veien for å hjelpe deg i gang igjen. Det kan sikkert være smart. Afghanistan, jeg vet ikke, det er jo Taliban som styrer. Hvor mye får du egentlig gjort det? Chad, Sudan og Kongo, altså det er flere sentralafrikanske land som har store problemer. Det burde jo mer at hjelp til selvhjelp-typen hjelp, kanskje, jeg vet ikke, men det får de finne ut av. I hvert fall, bøssebærerne skal gå fra dør til dør rundt 2 timer, søndag 18. oktober, så det er enda en stund til. Og så etterlyser en selvfølgelig bøssebærer, da. Så da må en ta kontakt med kommunene sine for å bli bøssebærer.
1: Og den skulle nesten tro at bøssebærer var litt på vei ut, men jaggu meg trenger like mange som før. Vipsing er jo, om ikke kom for å bli, så i hvert fall i mange år, kanskje det kom for å bli jo. Men tydeligvis så er det visse ting i samfunnet som krever det gode gammeldags måtene å gjøre det på.
0: De gjør jo en fantastisk jobb på NRK, altså hvor de da snakker til publikum og forteller om prosjektene sine og hvordan pengene skal brukes, og så overviser deg gjennom TV-ruta, og så vipser du bare.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Det fungerer. Det er et alternativ.
0: Ja, men det fungerer veldig bra.
1: Ja.
0: Så jeg er nesten litt overrasket, som du sier, over at det fortsatt er like stor behov for bøssebærer. Jeg hadde besøk av bøssebærer i fjor, og jeg hadde noen penger i lommaboken. Jeg tror jeg ga de 500 kroner, og de så rimelig sjokka ut.
1: Når det kom med 500 kroner?
0: Ja, det var tydeligvis ikke vanlig at du ga så mye da.
1: Nei.
0: Men jeg hadde bare 500 kroner å
1: sette. Jeg tror kanskje 100 er veldig vanlig.
0: Ja.
1: Ja. 50 eller 100.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, i hvert fall sånn som det var før i tid også.
0: Ja. Men gi så det måned, folkens. Det er TV-aksjon den 18. oktober. Og for alle som har muligheten, bli bøssebærer.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Vindafjord er det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 4736, Vikeveien, på strekningen mellom Dommasnes og Vasslivatnet. Arbeidet pågår på hverdager mellom 7 og 19. Trafikken blir regulert med lys og manuell dirigering, så bilister i området må regne med noe ventetid. Passer varsomt og følg anvisningene fra dirigenter og lyssignal.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I dag, reporter Miriam Alsvik.
2: De som skal ut digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Inn kommer Torgeir Micaelsen som digitaliseringsminister, Kamzy Gunaratnam som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte I Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skade på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det Åste, Geir.
7: Ja, det Åste, Håvik.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter regn, sørlig, laberbris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Når vi kommer ut I oktober, så det ikke bare TV-aksjon, men det også kunngjøring av Nobels fredsprisvinneren for året. Det skjer 9. oktober klokka 11 på det norske Nobelinstituttet I Oslo. Forresten, har du vært der?
1: Nei, aldri vært der.
0: Nei?
1: Jeg har ikke vært på Stortinget heller.
0: Å, nei, ser du det?
1: Nei, det mye jeg ikke har vært på. Det I Oslo, ja. Ja.
0: Nei, nei, men det, da får du ta en neste gang du på kamp, alt jeg får si.
1: Ja, ja, ja.
0: Reise tidligere, ta en runde og kikke på litt severdigheter.
1: Det flere plasser jeg ikke har vært på.
0: Nei, det var ingen av vikingmuseumene.
1: Nei, nei. Jeg har vært på mye pubber der og restauranter.
0: Ja, ikke sitt Osebergskip, ingenting, nei.
1: Nei, jeg heller ikke.
0: Nei, nei.
1: Nei. Okay. Jeg har egentlig aldri vært I Oslo lenge nok til at jeg har...
0: Brudd deg?
1: Nei, at jeg har tatt meg tid til
0: så
1: den type ting.
0: Så enten ser du på konsert, eller så et fotballkamp.
1: Ja, ja, det stemmer.
0: Opplevelser, opplevelser, opplevelser.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det bra. Du, ja, vi snakker om Nobels fredspris, før vi sporer helt fullstendig av her. det Donald Trump som tror du blir utkåret som vinner?
1: Som I fjor, og året der før, så altså, han jo alltid nominert. Denne gangen han faktisk nominert av Netanyahu. Ja, og det skjedde jo på direkte sendt TV her I vinter, at han ble nominert der.
0: Ja.
1: Så, men moralt så det jo hemmelighold, både hvem som nominert, og hvem som nominerer I 50 år. Men det lekker alltid ut, eller det lekker ut, altså,
0: ja,
1: det kommer alltid ut at Trump nominert.
0: Ja, men ja. Altså det jo til og med norske politikere som nominerer Trump.
1: Ja, det det også. Ja.
0: Men de har sagt at vi angrer på dette.
1: Ja, ja, ja. Så han nominert. Han, men da holdt på å si, de har, jeg lurer meg på om det 280, som de gikk ut med var nominert denne gangen, en liten
0: 287 faktisk,
1: akkurat, ja.
0: 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner.
1: Ja, ok. Så det nok å velge I, og nå det helt sikkert kommet veldig langt i å spisse det inn mot den som til slutt vinner. Jeg hørte et interessant intervju med kommittelederen her for en del måneder siden, hvor han fortalte om prosessen. Ja, nå de så voldsomt langt tungt inne I slutten, det jeg helt sikker på. Så det vil komme en... De vil jo avgjøre dette her noen dager eller noen uker før.
0: De var under et voldsomt press I fjor, ja. Følte jeg, I forhold til at Trump nærmest krevde at han skulle være vinneren.
1: Ja.
0: Presset like stort nå? Tror du det foregår en del korridorpolitikk fra Trump sine håndlangere, nær sagt, som med å presse og prøve å påvirke det de kan?
1: Men de veldig flinke på å bare negligere det.
0: Du spørte det valg I USA, mellomvalg I november, så hvis han hadde vunnet fredsprisen, så kunne det betydde noe for valget han sier.
1: Nei, det faktisk så absurd at noen går rundt og tror eller har frykt at han skal vinne den prisen, for han bare med å lese innledningen av fredsdokumentet der, så vil du skjønne at han ikke egentlig kandidat. Han kommer ikke til å vinne det I hvert fall.
0: Mm.
1: Så den er sikker på de. Men de takler det veldig bra. De tar det inn og er en av kandidaterne, og så kommenterer de det aldri.
0: Mm.
1: Jeg merker til det. De kommenterer aldri noe før vinneren kåret. Da kommer de med en kommentar.
0: Ja.
1: De kommenterer ingen av kandidaterne. De veldig profesjonelle på det.
0: Jeg ser her at Ukrainas president Vladimir Zelensky nominert, FNs spesialutsending for Palestina, samt innbyggerne I Sør-Korea. Tenk på det, du.
1: Ja.
0: Innbyggerne I Sør-Korea.
1: Generelt innbyggerne?
0: Ja.
1: Ja.
0: For fredsarbeidet sitt I Asia, da, antar jeg. Det ganske fantastisk. Tenk hvis innbyggerne I Sør-Korea vinner Nobels fredspris. Det hadde jo vært ganske fantastisk.
1: Ja.
0: Men hva hvis Vladimir Zelensky vinner? Det vil jo være et, det vil bli mye styr rundt det, tenker jeg.
1: Ja, det jo av og til så det politikere som blir valgt. Andre ganger det jo totalt ukjente foreninger eller ukjente personer. De varierer veldig mye. Men det er ikke noe kunststykke å bli nominert.
0: En ting jeg må ta med her I forhold til nominerte. Jeg ser her at den amerikanske byen Minneapolis nominert I år. Og bakgrunnen jo selvfølgelig ICE sine drap.

0: Ja. De skjøt jo da sine egne innbyggere ja. Når de prøvde å lete etter ulovlige immigranter. Visst at Minneapolis skulle bli vinne Nobels fredspris, så hadde jo det vært en skikkelig på nasen for Donald Trump.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det hadde blitt styr.
1: Ja. Ja, nei, det vi får vente og se. Det er alltid spennende når ja. Kommittelederen kommer ut klokka 11, akkurat precis 11,
0: ja, ja.
1: Og kommer med de ja. Ordene. Da står Norge stille.
0: Her er det en del spennende alternativer for å si det enkelt.
1: Ja, og bare det at du nevner opp alle serier som tydeligvis da har blitt lekkasje på. Ja. Det er ganske mange det altså, men det ikke sikkert det noen av deg som vinner.
0: Nei. Ofte ikke, men ok. Ja. Det er i hvert fall litt action på gang her.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Nobels fredspris, hot or not?
1: Den er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede I 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet I kommunestyrene. I dag minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare I Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest I fylket. Og en ny klinikk I Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 I Strandgata I Haugesund har investert I et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund den tredje byen I Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på Cut & Go. .no.
5: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: memories.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Trafikkmelding for deg som kjører E39 sørover fra Bergen. Det er meldt om gjenstander i veibånen ved Trollhaugtunnelen på Fritz C. Ribersvei i retning mot Stord. Veivesenet ber bilister om å være ekstra oppmerksomme, sette ned farten og kjøre forsiktig forbi området. Entreprenør er varslet for å rydde veibånen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vi Edda Kino.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet i kongressen i mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
4: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
3: Og USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp med navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen når det kalles inn til statsråd i formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen og erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. Rettighetene til Falun-VM står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: I gang denne uka inviterer vi til Spalt og Engasjert på Radio Haugaland. Vi sitter I Studio 7, vi sitter med Benny Iversen. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag tema kunstnere. Hvorfor det?
1: Hvorfor det at jeg gifta jo meg med en kunstner. Når jeg traff hun som jeg gifte med, da studerte hun I USA. Hadde siste året sitt på universitetet der borte, kom hjem og skulle bli kunstner I Haugesund.
0: Mm. Skal hun være anonyme her I dag, eller kan du si navnet?
1: Ja, hun heter Jane Dunkley da.
0: Ja. Hva en kunstner?
1: Nei, det jo en som lager noe, eller uttrykker noe da, på et eller annet vis, tenker jeg.
0: Ja, det anslått cirka 5000 I Norge av det slaget der. Mm. Og så finnes det jo mange sorter kunstnere. Du har billedkunstnere, du har kunsthåndverkere, fotokunstnere, video og digitale. Så har du konseptkunstnere, og så har du noe som vi kaller for performative brukere av egen kropp eller handling.
1: Ja, ja akkurat. Ja.
0: Kristoffer Skau kanskje var en sånn en for noen år siden.
1: Ja, det tror jeg han var.
0: Ja, han satt I et vindu der og lot seg forfalle.
1: Ja, så det en kunst.
0: Hva sort kunst, altså form for kunst, det som tiltaler deg mest?
1: Det jo billedkunst som det som ligger meg nærmere, det jo det jeg mest kjent.
0: Billedkunst?
1: Ja, billedkunst.
0: Ok. Ja. Jeg tenker noen navner her nå. La oss ta internasjonalt først.
1: Ja.
0: Mm, har du noen?
1: Kan vi skal være stolte av her hjemme? Eller?
0: Ja.
1: For vi har ganske mange som ute. Det jo kjente ut forbi Haugesund og ut forbi Norge.
0: Ja.
1: Men sånn som Bjarne Melgaard, for eksempel, som det står mye om I avisene, og det skjer mye rundt,
0: ja.
1: Som en å følge med på, eller har I hvert fall vært.
0: Ja.
1: Har Nærdrøm, som gjør det stort hjemme nå, etter en liten TV-serie.
0: Ja. Lokalt? Jane Dunkley?
1: Jane Dunkley ble vel aldri den store kunstneren her hjemme enda.
0: Nei.
1: Jeg håper jo at du finner fram penslen igjen og en dag...
0: Ja, og noen andre da, kanskje, som du vil trekke fram?
1: Noen andre her. Vi har Martin Menzoni, som han ikke så jævlig flinke kunstner, men han utrolig flinke å selge seg inn. Mm. Og hvis de andre kunstnerne hadde hatt 5% av det, den pågangsmote og den ståpåviljen som han har, så hadde mange flere vært nevnt rundt omkring, tenker jeg.
0: Det er han som har en liten tatuering på høyrearmen, det?
1: Ja, han litt merket.
0: Ja.
1: Nå skal han ha utstilling I Venezia nå snart.
0: Ja.
1: Eller har kanskje hatt ord for alt, jeg vet.
0: Ja, ok.
1: Så, ja.
0: Hva synes du om kunstnermiljøet og nivået her på Haugalandet?
1: Jeg synes det utrolig mange flinke kunstnere her. Jeg synes alle sitter på en litt tua, litt forsiktige. Ingen skal ta plass. Noen av de typiske norske janteloven eller, som spiller inn her.
0: Ok.
1: De tør ut å slippe seg helt løs. Og det håper jeg at flere gjør, for de steinflinke, noen av de.
0: Mm. Altså, rådet for kunstnerisk utsmykning I Haugesund har jo diskutert farger på benker og gatekunst. Hvor står du I fargevalget der? Du jo litt opptatt av sentrum.
1: jeg synes det kan være litt farge på det. Før jeg åpnet butikken Krimskrams, så var jo jeg med på Karmøy og jobbet der, og vi lagt jo alle de der stolene som står på strendene rundt omkring. Så det sånn produkt som jeg har vært med å utvikle og har en stor del av æren for blei så det blei. Og da lagt vi de fargene for at folk skulle merke og føle at det sommer I distriktet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Mm. Hvilken innflytelse og rolle bør kunstnere ha I utnyttelse av byrommet? Får de nok rom til å utfordre seg, både bokstavlig og billedlig her, eller?
1: Nei, ikke helt tatt. Det største problemet jo her at de bør ta den plassen. De litt forsiktige. De sitter liksom og venter på at noe skal bli lyst ut, og så søker de I 20 eksemplarer på dette, og så kanskje får de lov. Jeg synes de skal være mye tøffere I trynet, og bare gå ut og vise dere frem.
0: Okay.
1: Ta plass.
0: Mm. Du, tagging.
1: Ja, tagging.
0: Er det gatekunst eller er det herverk? Er taggere kunstnere eller er de pøbler?
1: Vet du hva? Det er begge deler. Det er uttrykk for noe som skjer i tida, tenker jeg. Så det har sin plass, men jeg håper jo ingen gjør det på vinduet mitt på butikken.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, sant?
0: Men kan gjøre det hos naboen?
1: Ja, de kan godt gjøre det hos naboen. Det er liksom noe som skjer, og det viser at vi er en stor nok by når de tingene dukker opp, tenker jeg.
0: Mm. Så har vi litt sånn mystisk gatekunst. I førjulstider i 2025 så dukket det opp en rekke særpreget bilder i gatebildet i Haugesund. Og det var mye mystikk rundt hvem kunstneren var. Til slutt så valgte gatekunstneren å bryte tausheten om verkene da. Hva synes du om den saken der?
1: Jeg synes det helt fantastisk. Og det det jeg etterlyser og vil ha mer av, sånn type ting. Jeg skulle ønske at gjerne han gjorde mer ut av det, gjerne gjorde det tilgjengeligt for kjøp og salg etter hvert, eller litt sånn som Banksy på en måte har gjort.
0: Ja.
1: Med at du vet heller ikke helt hvem Banksy er, men tingene hans er i hvert fall noe folk ønsker å kjøpe, og være en del av, og eie.
0: Så du mener det var en genial idé?
1: Ja, helt klart.
0: Mm.
1: Og gjerne skulle ikke flere være så tøffe.
0: Mm. Så har vi jo The Rising Tide i altså Kvalsvik skulpturpark. Du har vært der.
1: Ja, kjempetøft.
0: Det er altså da, til det som ikke vet det, skulpturer og hester da, med ruttrar i vannkanten, skapt av, jeg har googlet det, jeg har juksa litt her, Jason DeCares Taylor.
1: Ja.
0: Flyttet fra Themsen til Kvalsvik.
1: Ja.
0: Hva er din mening om kunsten?
1: Jeg vet ikke om kunsten i seg selv er så fantastisk, eller så mye har jeg ikke studert akkurat de tingene. Men det som er interessant med akkurat dette, det er at du går an å lage en, med litt grann midler, så kan du lage en destinasjon som tusenvis av folk har lyst til å gå og se og ta bilder av, og gjerne vurdere å komme tilbake til Haugesund for. Så jeg tenker at dette, sånne ting må vi jo gjøre mer av. Mm. Alle veier. Så nå så jeg at de fikk seg et troll oppe på Kringsjå.
0: Mm.
1: Jeg regner med at det kan bli litt sånn samme type destinasjon. Jeg tror ikke det alle de som går opp og ser på de skulpturene i Kvalsvik, tenker så mye på kunsten bak. De tenker bare at det er kult, og at det er tøft, at det står der, og det er en opplevelse.
0: Og det passer i Kvalsvik.
1: Det passer, absolutt.
0: Akkurat. Mm. Hvor viktig er yrkesgruppe og kunstner?
1: Den er kjempeviktig. Jeg tror dette er en gruppe av mennesker som har lært seg å tenke litt annerledes enn alle andre. Som skal absolutt ha vare på de.
0: Får kunstnere generelt god nok anerkjennelse i Norge?
1: Nei, de gjør jo ikke det.
0: Ikke det hele tatt?
1: Nei.
0: Nei,
1: det gjør de ikke.
0: De får ikke så mye lønn i hvert fall, for nå skal du høre her, du. Altså, Kjell-Erik Killi Olsen, han sto i hvert fall tidligere, vet jeg, oppført som Norges rikeste billedkunstner. Hva var det han hadde i formue på? Det var mange titals millioner.
1: Ja.
0: Men virkeligheten til de aller fleste er jo totalt annerledes.
1: Ja.
0: I gamle dager så var det noen som mottok en livsvarig kunstnerlønn, faktisk.
1: Ja.
0: I dag er stipend. Det er rundt 1000 kunstnere da mottar arbeidsstipend på cirka 300 000 og noe.
1: Ja.
0: Har du en oppskrift på hvordan en kunstner kan tjene nok til å leve av kunsten?
1: Jeg tror du må nok være litt kommersiell oppi dette. Bare, du kan legge fra deg det der biten om at du ikke skal være det.
0: Mm.
1: Så kan du heller tenke at den biten du selger, det er det som finansierer de store verkene dine.
0: Mm.
1: Og det, sånn gjør jeg på butikken min nå. Jeg selger baden, men jeg har ikke lyst til det. Jeg vil jo at min butikk skal være noe helt annet. Men alle kryssturisterne som kommer innom, skal kjøpe en sånn jækla plastikkan. Sånn. Men det blir penger av det, og det gjør at jeg kan holde på. Og det må jeg bare akseptere.
0: Mm.
1: Jeg håper en dag at de kan slutte å selge de domenene. Og det må kunstnerne også finne seg i å gjøre, tenker jeg.
0: Du kjøler i kunstmiljøet. Er du 1000 kunstner?
1: Ja, deg.
0: Du er det?
1: Ja, deg.
0: Ja. Handyman?
1: Ja, jeg er utdannet snekker.
0: Ja, du er det,
1: ja. Ja, så jeg tenker jo at jeg kan spikre.
0: Ja,
1: ja.
0: Da kan du det, altså.
1: Jeg tror jeg har pustet opp 20 hus. Så jeg bør kunne ha dette.
0: Du har såpass her, bak deg. Litt av en karriere du har, altså.
1: Ja, mye greier jeg har gjort.
0: Ja, det kommer frem mye denne uka her.
1: Ja. Jeg kan ingenting 100%, men jeg kan mye forskjellig.
0: Jeg på vei mot slutten her, Benny, men ja. Vi har selvfølgelig et par selskapsleker til deg her. Jeg har to igjen nå, skal vi se.
1: Ok.
0: Hvem er mest kontroversiell kunstner? Push Wagner eller Odd Nerdrum?
1: Åh. Odd Nerdrum er nok den mest kontroversielle. Han maler bilder som ikke hører hjemme i denne tida i det hele tatt.
0: Ja.
1: Han har gått tilbake i tid og stoppet opp der. Så jeg tenker det er vel kanskje det.
0: Push Wagner har jo vært i Haugesund, vet jeg. Ja. Og han heter vel Terje Brofoss, er jo ikke lenger blant oss da.
1: Nei. Men så han brukte jo mer dagens teknologi og uttrykk.
0: Ja. Ja. Så du går for Odd Nerdrum som den mest kontroversielle her?
1: Ja, det tenker jeg. Han er, ja.
0: Og så skal vi øve på litt skulptur her. Et spørsmål igjen. Hva skulptur ville du mest hatt i din egen hage? Av Sinnataggen med Gustav Vigeland da, eller Teledonten til Odd Sama?
1: Jeg ville hatt Teledonten, så klart.
0: Så klart, faktisk?
1: Ja, helt klart.
0: Ja, ja kan du beskrive Teledonten her nå for oss, eller hva tenker du? Det, til deg som ikke husker den,
1: det stod ut forbi Televerket. Sak, da, som stod ut forbi Televerket.
0: Ja.
1: 2,5 meter høy sak.
0: Ja.
1: Svært lite likt av noen.
0: Raseri, vil jeg si.
1: Ja, ja, ja, det var oppstandelse.
0: Ja. Sent 80-tall.
1: Ja. Ja. Så jeg tenker, jeg liker bedre de tingene som provoserer litt enn de som bare er pent og puntlig.
0: Ja, så den...
1: Teledumpen hadde havnet, hadde havnet hjemme hos meg, hvis jeg hadde.
0: Den kan, det kan jo skje jo, for den ja. Er vel litt en i førde ennå. Han ble i hvert fall, det var ingen som ville ha den i byen her i Haugesund.
1: Nei. Nei, jeg kunne godt tatt den for butikken også, jeg, altså.
0: Såpass, ja.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja, så ja. Begeistret var du. Du ja. La oss si det på den måten da, du ser et potensial
1: i Teledumpen. Ja, jeg ser det. Kanskje han er billig, da. Jeg vet ikke om han er en dyre sak.
0: Ben Iversen, UK er omme.
1: Yes.
0: Jeg takker for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du skal ut i gata og selge både troll og diverse borti ja. Krimskramsen din.
1: Ja, jeg har ikke så mange troll igjen, men nå blir det i hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har jo i hvert fall isbjørn.
1: Isbjørn er da, den kommer inn og blir tatt bilde av.
0: Ja.
1: Så det er bra.
0: Takk for besøket, ja, som sagt. Og til dere lytterer, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Gude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Suldal fylkesvei 4716, Sandsveien, stengt ved sand på grunn av veiarbeid. Det skiltet omkjøring på stedet. Kjører du I området, må du følge den skiltede traséen og beregne litt ekstra tid.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du en kjappklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Nei.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug kritisk og sier til Expressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Haugesund hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Banditterne er de nye heltene, heter det. Ja, det er vel etter å sitte litt for mye på TV dette da.
1: Ja, heldigvis så er det jo ikke så mange som liksom prøver å kopiere det der, men nå har det jo vist seg det at for tidligere, når jeg var liten og vi så på disse her gamle seriene, så altså, heltene var helter. Altså, det var, de var så gode og noble, og det var liksom ingenting feil med deg. De kom og redde dagen, og liksom fikk helt inn den, og levde happily ever after. Men hvis du ser på liksom de mest populære seriene nå, alltid fra Dexter og Breaking Bad, og Sopranos var jo diger i sin tid, så virker det som, ja, nåtidens folk, de foretrekker mer, liksom de skadeskutte karakterene.
0: Det er liksom litt antihelter vi er glad i dag.
1: Antihelterne regjerer TV-show. Skjermen for tid, og det er jo sikkert mye lettere for folk å kunne identifisere seg med en antihelt enn et ikon som du ikke har sjans til å leve opp til.
0: Nettopp.
1: Jeg blir mildt sagt irritert når jeg ser sånne helter med store H, altså det er liksom sånn, har du aldri gjort noe galt i ditt liv, du da?
0: Nettopp.
1: Men det er...
0: Er det det som er det siste nye nå, liksom, på alle seriene som kommer?
1: Altså, du ser stadig... Altså, de aller fleste nye serier, og som serier som har gjort det stort, de har, ja, antihelter, som du sier. Og det er jo som regel de som blir de store, ja...
0: Ja, hva som er typisk for disse da? Det er at de er litt overvektige og drikker litt for mye og
1: altså, de
0: kommer alltid
1: jo...
0: for sent til alle avtaler.
1: De følger jo ikke
0: lite,
1: alltid
0: unna,
1: de sosiale reglene. Liksom. De kjører litt sin egen stil. De, ja.
0: Men greia er vel at de er litt kule og ser litt ok ut, og så
1: ja,
0: er alt annet ikke så viktig lenger. Liksom.
1: Jeg vet nå ikke helt det. Det er vel mer det at de gjør feil. Altså, de tabber seg ut, rett og slett. De
0: er litt mer menneskelige?
1: De er mye mer menneskelige enn disse her plettfri ikonene som er sleit med meg før i tida, som
0: gikk i sånne superflotte klær alle døgnets tider, og håret var alltid perfekt.
1: Nemlig, og gjorde aldri noe galt, mens du selv satt der og rev deg i håret på grunn av at, ja, der gikk livet mitt på ræv og igjen.
0: Ja. I woke up.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret stie. Revisorselskapet KPMG slo allerede I 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet I kommunestyrene. I dag minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare I Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest I fylket. Og en ny klinikk I Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 I Strandgata I Haugesund har investert I et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund den tredje byen I Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig! Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Nee.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: På Bømlo i Vestland er fylkesvei 541, Bømlaveien, stengt på grunn av veiarbeid på strekningen mellom Vestre Sakseid og Moane. Veien holder stengt mellom 9.30 og 11.30 fra mandag til torsdag. Trafikanter i området må derfor planlegge turen utenom dette tidsrommet eller beregne ekstra tid.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: For eksempel Stortinget, der det jo vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett I sånne endringer at statsministeren vil ha inn litt nye folk og litt nye tanker.
1: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I 10-årene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. august og lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Yay!
11: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
12: Joho!
11: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: fjerde, presentert av
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Det venter skyet, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen og skal bidra til tryggere boforhold for mer enn 400 000 mennesker på flykt. Ja, det må jo være en god sak.
1: Ja, absolutt. Det er jo alltid folk på flykt.
0: Ja, men kan det noen gang bli nok penger til den slags hjelp? Det gjør jo ikke det. Det er jo akkurat et svart hål.
1: Ja, men det, hvis de disponerer det rett, altså til konkrete formål, til helt konkrete tiltak.
0: Sånn at du kan se resultatene.
1: Ja, ja, så finnes det, da er det ikke bare et svart hål, det er jo ikke det.
0: Altså, det er akkurat det. Så når en skal be om støtte til den slags ting i forbindelse med TV-aksjonen her også, så til mer konkret enn kan være, det er konkret det tiltaket vi skal støtte, sånn at en da gjerne etterpå kan se at dette har hjulpet, det er mer motiverende til neste TV-aksjon. Denne gangen så er det da hjelpearbeid i Syria, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan og Kongo. Mm. Så det er ganske spredt da, disse midlene skal til forskjellige land.
1: Ja, nå har jeg ikke oversikt der, men jeg bare hører du nevne Gaza. Hvordan kommer de inn der i det hele tatt med noe hjelp? Altså, det virker jo helt
0: fastlås, ja.
1: Ja, ja, ja. Israel slipper jo ikke til det hele tatt. Nesten ikke. Jeg synes hun i han Egeland, så år etter år, og sitter på TV og høres litt like trist ut.
0: Ja. Og det verste av alt, de intervjuer han jo på internasjonale medier også, han der, og han forteller hvor fælt det er her og der.
1: Ja.
0: Og han ser alltid like dratt ut i ansiktet. Og triste.
1: Ja, og han forteller sikkert bare sannheten.
0: Ja, det gjør selvfølgelig
1: så,
0: han
1: det. Så,
0: han gjør en fantastisk jobb.
1: Og akkurat går det hele Gaza der, så jeg vet ikke hvordan det hjelper, men mye av de andre prosjektene du sa der, kan fort bli hjelpet av noe av det.
0: Ja. Syria for eksempel, klart det kan hjelpe nå, fordi at de er ferdig med, de har fått slutt på krigen. Nå er jo de blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet, til og med Donald Trump har gått god for den nye lederen i Syria, som tidligere var IS-leder. Så det er bedring for noen og enhver. Så det ser ut som Syria er på god bedring, og så litt midler inn den veien for å hjelpe deg i gang igjen. Det kan sikkert være smart. Afghanistan, jeg vet ikke, det er jo Taliban som styrer. Hvor mye får du egentlig gjort det? Chad, Sudan og Kongo, altså det er flere sentralafrikanske land som har store problemer. Det burde jo mer at hjelp til selvhjelp-typen hjelp, kanskje, jeg vet ikke, men det får de finne ut av. I alle fall, bøssebærerne skal gå fra dør til dør rundt 2 timer, søndag 18. oktober, så det er enda en stund til. Og så etterlyser en selvfølgelig bøssebærer da, så da må en ta kontakt med kommunene sine for å bli bøssebærer.
1: Og den skulle nesten tro at bøssebærer var litt på vei ut, men jaggu meg trenger like mange som før. Vipsing er jo om ikke kom for å bli, så i alle fall i mange år. Kanskje det kommer for å bli jo. Men tydeligvis så er det visse ting i samfunnet som krever det gode gammeldags måtene å gjøre det på.
0: De gjør jo en fantastisk jobb på NRK, altså hvor de da snakker til publikum og forteller om prosjektene sine og hvordan pengene skal brukes, og så overviser deg gjennom TV-ruta, og så vipser du bare.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det fungerer.
1: Det er et alternativ.
0: Ja, men det fungerer veldig bra.
1: Ja.
0: Så jeg er nesten litt overrasket, som du sier, over at det fortsatt er like stort behov for bøssebærer. Jeg hadde besøk av bøssebærer i fjor, og jeg hadde noen penger i lommaboken. Jeg tror jeg ga de 500 kroner, og de så rimelig sjokka ut.
1: Når det kom med 500 kroner?
0: Ja, det var tydeligvis ikke vanlig at du ga så mye da.
1: Nei.
0: Men jeg hadde bare 500 kroner å sette.
1: Jeg tror kanskje 100 er veldig vanlig.
0: Ja.
1: Ja, 50 eller 100.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, i hvert fall sånn som det var før i tida.
0: Ja, ja. Men gi så det måned, folkens. Det er TV-aksjon den 18. oktober. Og for alle som har muligheten, bli bøssebærer.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret stie. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandla i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På fylkesvei 550 ved Eitreimtunnelen i Ullensvang er det bevegelig veiarbeid. Det arbeides i en tunnel om gangen, og trafikken styres med manuell dirigering. Her et annet varsel for trafikantene nå i formiddag. På fylkesvei 5374 ved Rygnestunnelen i Ulvik pågår det veiarbeid. Arbeidet flytter på seg gjennom tunnelene, og bilister må forholde seg til manuell dirigering. Vi har en ny trafikkmelding nå før lunsj. Mellom Jonatunnelen og Svinaskredo rasoverbygg på fylkesvei 550 i Ullensvang meldes det om bevegelig veiarbeid. Trafikken dirigeres manuelt forbi arbeidsstedet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordaland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå, blir det enda mer tunneler og tog og sånn, blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneler på Vestlandet. Så det er jo spennende. Oslo er jo sjelden har samferdselsministeren, og hun er jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: En 25 år gammel dansk kvinne er tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder DR. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv i dag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: flere presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Skal du kjøre 125 til skolestart Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting Sigma Motor Vi oppfyller dine drømmer
3: Det ventet skyer, vestlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvis du lærer Alf og en av eleverne sier at ja, jeg må ha fri den og den timen, for da skal jeg ha en kjøretime for jeg skal ta førerkortet. Sier du da ja vel, er greit, eller sier du at nei, nei, det er like mye?
3: Jeg hadde sagt at dette her blir som en ekskursjon. Så nå tar du og går ifra klassen rett før du skal ta den timen, ja. Og så kommer du ikke tilbake i dag. Nå får du fri til i morgen.
2: Ja,
3: ja det hadde jeg sagt.
2: Ja. Men altså, da går du gjerne glipp av noe læring. Hvordan løser det da?
3: Ja, men hvis du ligger hjemme i Flunsa, som de sa før, i 14 dager, så kommer du ikke gå glipp av det, altså.
2: Du klarer alltid å ta deg inn igjen allikevel?
3: Du tar det inn. Så jeg husker jo selv, jeg fikk noe skit som heter Kusma, da jeg gikk i 20. klasse. Jeg var jo vekk i 14 dager.
2: Ja.
3: Ja. Men de var jo redde for, åh, hvordan skal dette gå nå, alt for ditt og datt. Men jeg satt jo hjemme i senga der og leste akkurat som før. I disse. Jeg visste jo hva de hadde på skolen, vel?
2: Ja.
3: Så det var bare at det tar i historie, eller såge, så det heter da.
2: Ja.
3: Og så leste du så og så mange sider der, og så gjorde du det samme med geografi og med kristendom og det hele med det andre, altså.
2: Men altså, det er mange som har stilt spørsmål rundt akkurat det greiene der. For hvis det er på det nivået, hvorfor lærer den ikke mer på skolen? Altså, hvis det, det er ikke noe problem å vekke i 14 dager og ta det inn igjen, hvorfor har han ikke et høyere tempo på skolen? Hvorfor lærer han ikke mer? Altså, han kunne jo komprimert første til sjette klasse ned til kanskje 2 år, hvis han hadde ville det.
3: Ja, selvsagt, men da er det disse her utarbeidende mødre og sånn, ikke sant, som må være hjemme og passe på ungene, så de ungene blir bare parkert i dag, altså. De lærer jo ikke noen verdens ting snart.
2: Nei.
3: De kan lære akkurat like...
2: Er det bare en oppholdsplass skolen har blitt?
3: De kan lære akkurat like mye om de sitter med dette datautstyret hjemme i stovo, ja, ja, som når de er på skolen.
2: Du kunne fått noe læring på YouTube eller noen videoer, ikke sant? Og så kan du se på dette når du vil, og så kan du ta prøvene online, og så trenger du ikke gå på skole i det hele tatt. Er det sånn fremtiden ser ut?
3: Nei, det ser ikke sånn ut, for vi har denne her MeToo og damebevegelser både her og der, altså. Så de skal ut i yrkeslivet.
2: Nettopp.
3: Ja. Ja da, de skal ikke være kjønnsnøytrale, eller de skal ha samme rettigheter som menner, altså. De skal ikke sitte hjemme
2: og... Ja, men altså, en datamaskin kan jo alle sitte foran, det spiller ingen rolle hva kjønner det.
3: Nei, men de hører ikke på gamle Martin Luther, for han sa at damene de var skapte med breie bakende for at de skulle sitte hjemme og selge ungene sine.
2: Nå kommer det jo krav om unisex-toaletter for de som er tvekjønner og intetkjønn, og jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Ja, det er alltid nok.
2: Så det er voldsomme rettigheter vi har i dag. Men i alle fall, regjeringen vil at fraværsgrunnlaget med obligatoriske timer for trafikkopplæring skal få unntak fra fraværsgrenser. For dette har jo vært kontroversielt, og mange som har reagert på disse her nye fraværsgrensene som ble innført. Men det har jo vært en suksess, for fraværet har i 2018 gått ned med hele 40% etter at de innførte disse fraværsreglene.
3: Ja, ja, det ser du altså. Så det er ikke alltid det virker etter sin hensikt, dette her som de vet har, altså. De kan slå begge veier.
2: Men det funker her i hvert fall.
3: Ja, visst funker det, og jeg mener når du skal gjøre noe så krevende som å kjøre en bil, så skal du ikke ha dette leksarbeid i hovedet samtidig.
2: Men altså, det er jo et problem for kjøreskolen også, hvis at alle skal da måtte vente til etter klokka 3 eller 4 før de skal ha kjøretimer. Så skal de bare kjøre rundt opp i mørkene på kvelden gjennom hele vinterhalvåret da. Det ble jo litt uheldig, egentlig.
3: Ja, og som gammel lærer så vet jeg også at når du har hatt eleverne i 6 timer på en skole, og de kommer hjem...
2: Eller 8 for den saks skyld.
3: Ja, ja, det er visst enda mer nå. Ja, ja, de er trøtte, og de...
2: Uopplagte og ukonsentrerte.
3: Ja, og så skal de da...
2: Og så har de gjerne ikke fått skikkelig med mat eller næring eller noen ting etter en lang skoledag heller, vet du, sant?
3: Ja.
2: Og så skal de bare plutselig sette seg i en bil og kjøre rundt omkring. Jeg vet ikke hvor smart det er.
3: Nei, og så akkurat det tidspunktet da det er maksimalt med røystrafikk også, altså.
2: Ikke sant? Det er ikke fantastisk. Det skal vente til røystrafikken begynner før du skal kjøre opp
3: læring. Ja, og så en uopplagt unge så har den trøttheten. De kan jo sovne av og gratte, faktisk.
2: Ja, ja.
3: Men de har jo en kjørelærer som passer på.
2: Ja, ja.
3: Men likevel, det er en dårlig måte å...
2: Det er ikke en optimale måte å drive kjøreopplæring på. Kanskje kjøreskolene skulle hatt et samarbeid, et mye tettere samarbeid med skolene rundt disse tingene, sånn at det ble mer eller mindre obligatorisk på skolene å lære seg trafikkregler og trafikkvett, sånn at det blir en del av pensum, den teoretiske delen av førerprøven, og så et samarbeid med de lokale kjøreskolene, fordelt over de som er der, sånn at alle eleverne får kjøretimer, tilpasset undervisningen, sånn at det er en organisering, for det er jo et behov, tydeligvis.
3: Ja, jeg husker jo når jeg gikk på skolen selv.
2: Men samarbeid med det private, og
3: nei, men altså, da jeg gikk på skolen, så husker jeg, vi fikk jo politi på skolen for at de skulle forklare oss om trafikkregler og ditt og datt, og hva utstyr vi måtte ha på sykkel. Og, ja. Ja, men de kom til meg for å kikke på syklene våre. Jo, det her mangler du i bjelle, ikke sant? Det ja. Må du skaffe deg. Og, ja. Altså, men, de var en serviceinstitusjon. Er det slutt på det nå?
2: Ja, ja, men kom, var de kastrerte da, siden de mangler i bjelle?
3: Det aner jeg ikke, men det var det at det skulle være kattøya bak og ja. Lys med dynamo som fungerte fremme og ja. Alt sykkelutstyr måtte være i orden.
2: Ja.
3: Det andre utstyret det slapp vi heldigvis å ja. Tenke noe på.
2: Ja.
3: Men vi hadde jo helsesøster og sånn så, og skolelege, ja. Så vi måtte jo vise oss frem også, altså, ja. At det andre utstyret var i orden.
2: Men Alf, hadde ikke han bjeller når han gikk på skolen?
3: Ja, jeg hadde sykkelbjeller.
2: Og du hadde sykkelbjeller?
3: Ja, ja, jeg fikk...
2: Var det ikke bjeller rundt halsen da, sånn som søvne?
3: Nei, vi var ikke kommet til det da, men det er så, jeg vet ikke hva de har nå, altså. De har så mye, ja, pins, det de stikker hål i både nasabårer og ører, vet du. Så,
2: ja, ja, ja, for det blinker jo overalt.
3: Ja, og så fester de noen snorer og dings, så det er vist bjelleklang både her og der nå, altså. Men jeg følger ikke med tiden, så de sier. Men jeg mener jo at dette her med trafikkopplæring og skole,
2: ja.
3: Det må de bare være litt fleksible, så det heter.
2: Ja.
3: La eleven få fri den dagen.
2: Ja, nettopp.
3: Ferdig med det.
2: Ja, det burde koordinert litt bedre, tenker jeg.
3: Ja, så absolutt, altså. Det, ja. Det skulle la seg løse.
2: Med eller uten bjeller rundt halsen.
3: Ja. Altså, vi har jo noe som heter... Ja, en fløyte, det heter på bil.
2: Ja.
3: Ja, det er tut-tut, altså. Men ja. Vi skal gi akustisk ja. Signal.
2: Ja.
3: Det er ikke noe mindre.
2: Nettopp, nettopp.
3: Så det andre bjellene gir vel ikke så mye sånne signaler.
2: Nei.
3: Da må vi i alle fall kle godt av oss.
2: Nei, men når han er for julenisse, så synger han gjerne bjelleklang også, så løy med det.
3: Jingle bell, sier de, med blitt engelsk.
2: Så hvis ikke du har sånne bjeller, så kan du bare synge bjelleklang?
3: Ja, det er disse møte vi kan, vet du, men... Ja. Det minker jo på denne gode sangstemmen min også, vet du, så, ja. Så jeg vet ikke hvor mye jeg kan.
2: Så du går heller med bjeller rundt halsen?
3: Så jeg vil ikke yte så mye, hverken her eller der nå, men vi skal nyte vårt otium.
2: Ja.
3: Ja, det må være det beste, vel?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, nå har vi vel full.
2: Ja. Tar vi ikke det? Men hvordan er det med katten din Frida da? Har du bjeller rundt halsen på henne?
3: Nei, hun går uten bjelle. Ja. Kjellene går og stryker seg i føttene på meg, så ja. Jeg har kjempet meg ut.
2: Du har det?
3: Ja, helt sikkert, men ikke det. Hun har hatt så mye problemer med hun også, med ja. Påkjørsler og greier, så,
2: ja.
3: Så jeg får trøste henne
2: litt. Det blir ikke aktuelt med noen bjeller der, eller?
3: Trøste henne litt ekstra da, vet du.
2: Ja.
3: Men hun har ikke hatt det lett, hun, eller?
2: Nei. Men nei, men du passer på å dulle med hos han Alf, vet
3: men
2: du.
3: Men hun har fått livserfaring, så hun er ja. Veldig forsiktig nå.
2: Ja, ja.
3: Det er viktig.
2: Men altså burde kanskje lærerne også hatt bjeller rundt halsen etter hvert?
3: Noen av dem. Det er forskjell på. Det er akkurat. Så når du... Jeg snakket jo om en som hadde revet en skjegg av en tussepip nå i helga.
2: Åh, jeg ser det,
3: ja. Ja, det var en sånn... Det var et utested.
2: Ja.
3: Det var en tussan der som var stygge med en annen, og så hadde denne her...
2: Eller revet en skjegg, ja.
3: Karen seg kjenner tatt godt. Tak og så revet
2: stykke av skjeggans.
3: Ja. Og det ble anmeldelse og greier, og så hadde han truffet en veldig hyggelig politidame etterpå på kamera, ja. Litt og ei, så hun kjente det der rasålet med skjegget, ser du så.
2: Ja, nettopp.
3: Så det var den servicen.
2: Ja. Hun gått av seg.
3: Ja, hun gjorde det.
2: Ja, ja.
3: Ja, det var endelig, var det noen som kunne ta den der tushanden, altså. Ja. Han hadde skjeggdotten. Han hadde holdt skjeggdotten i neven etterpå. Han må ha tatt godt grep.
2: Ja.
3: Han ser vel ikke ut, han der.
2: Han ser jo seg ribba høns.
3: Ja, det minker på...
2: Stasen?
3: Skjeggebusseffektene. Vel, er dette noe...

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fylkesvei 550 er stengt ved Svåsand i Ullensvang på grunn av brann. Det gjelder Svåsandsveien like sør for Utne. Nødetatene er på stedet, og veien er inntil videre helt stengt for trafikk i begge retninger. Bilister i området må regne med forsinkelser og vurdere alternative omkjøringsveier. Det er foreløpig usikkert hvor lenge veien blir stengt. Følg med på trafikkmeldingene for oppdateringer om når veien kan åpne igjen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempefølgelig?

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
2: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss I stand til å levere på plan for Norge, og laget styrket,
1: sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
3: Det jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjeringen nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det I hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
1: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg I varetektsfengsling. En annen mann I tenårene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet enda ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra Tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, vest nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur med spillet Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 I den største jackpotten og 10.000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online, det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidstilsynet står fast på et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kom etter at en lærling falt fra en usikret sti. Revisorselskapet KPMG slo allerede i 2021 fast at Karmsund Havns satsing på Haugesund Lufthavn lå langt utenfor selskapets avtalte formål. Revisjonen fant også at initiativet kom fra ordførerne direkte, uten at dette kunne dokumenteres som noen som helst form for behandlet i kommunestyrene. I dag er minst 45 millioner kroner gått tapt. Fremtiden for flere av Haugalandets største industribedrifter står på agendaen når Haugalandsrådet møtes på Kårstø neste fredag. Equinor, Hydro, Eramet og Aibel er blant aktørene som møter regionens ordfører. Hovedredningssentralen har registrert 105 båtrelaterte redningsaksjoner bare i Karmøy og Haugesund siden starten av 2023. Karmøy alene har hatt 65 aksjoner og ligger nest høyest i fylket. Og en ny klinikk i Haugesund satser på avansert scanning av føflekker. Klinikk 55 i Strandgata i Haugesund har investert i et system som fotograferer og kartlegger hele kroppen digitalt. Klinikken opplyser at Haugesund er den tredje byen i Norge med teknologien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Svein Erik Innbjo fra Haugesund innstilt som Fremskrittspartiets fylkesordførerkandidat I Rogaland foran fylkestingsvalget I 2027. Innbjo I dag fylkesvaraordfører, og nominasjonsnemnda trekker fram hans evne til å bygge samarbeid og stoppe sløsing I fylkeskommunen. På de neste plassene har nemnda foreslått Renate Gimre fra Sola og Rogaland FPU-leder Hanne Frøyland fra Sandnes. Forslaget skal nå behandles videre I partiet før listen blir endelig spikret. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratne. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
1: To menn tiltatt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både i Norge og utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltatt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade i bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill i en periode som kan bli langvarig, det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge i november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Radio Haugaland.
9: Ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
10: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjellet, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det ventet skyer, vest, nordvest, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Mario Haugaland.
1: Svein Erik Innbjo fra Haugesund innstilt som Fremskrittspartiets fylkesordførerkandidat I Rogaland foran fylkestingsvalget I 2027. Innbjo I dag fylkesvaraordfører, og nominasjonsnemnda trekker fram hans evne til å bygge samarbeid og stoppe sløsing I fylkeskommunen. På de neste plassene har nemnda foreslått Renate Gimre fra Sola og Rogaland FPU-leder Hanne Frøyland fra Sandnes. Forslaget skal nå behandles videre I partiet før listen blir endelig spikret. Les mer om saken på radioh.no.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Brannvesenet har fått kontroll på en brann I en feriebolig I Jondal I Ullensvang. Nødetatene rykket ut til stedet I ettermiddag, og det skal ikke ha vært folk inne I huset da det brant. Eieren av eiendommen varslet om hendelsen. Fylkesvei 550 var en periode stengt på grunn av slukningsarbeidet, men veien nå åpnet igjen for trafikk.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Haugesund blir stående uten egen stortingsrepresentant for første gang på 69 år etter endringene I regjeringen. Solveig Gundersen Vik går ut av Stortinget når Andreas Bjelland Eriksen går fra å være statsråd til stortingsrepresentant på Stortinget, og samtidig frykter næringslivet på Vestlandet at et skifte av samferdselsminister kan ramme viktige E39-prosjekt. Svein-Erik Innbjord fra Haugesund innstilt som Fremskrittspartiets kandidat til fylkesordfører I Rogaland. Innbjord I dag fylkes varaordfører, og nominasjonskomiteen mener han har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for partiets politikk. Karmøy Næringsråd advarer mot at store datacentre kan legge beslag på kraft som eksisterende industri på Haugalandet trenger. Det planlagte datacenteret på Gismarvik kan på sikt få et behov på rundt 350 megawatt. Redningsselskapet har fortsatt full stans I all dykkervirksomheten etter dødsfallet I Lofoten I fjor, der Adrian Wilson Brask fra Stord mistet livet under en redningsaksjon. Organisasjonen gjennomgår nå blant annet opplæring, bemanning og operative rutiner. Og en mann I 20-årene må betale 8000 kroner I bot etter at han urinerte på offentlig sted I Haugesund sentrum. Mannen nekta straffskyld, men tingretten trodde ikke på hans forklaring og ga han 7000 kroner I bot pluss 1000 kroner I saksomkostninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
7: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667.

0: ikke mor!
1: Nødetatene rykka I ettermiddag ut til Jondal I Ullensvang etter melding om brann I et hus. Brannvesenet har kontroll på brannen som rammet en feriebolig. Det var ingen personer inne I bygningen, og eieren varslet. Fylkesvei 550 var en periode stengt på grunn av slukningsarbeidet, men veien nå åpnet for trafikk igjen.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Nei.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
2: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok I gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
1: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
3: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneller og tog og sånn? Blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco-wrap og deli taco-salat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt I Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake I butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
7: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
9: Radio Haugaland.
10: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Karmøy næringsråd advarer nå politikerne mot en kraftkamp på Haugalandet, der store datasentre kan fortrenge tradisjonell industri. Bakgrunnen planene om et gigantisk datasenter på Gismarvik, som alene kan sluke store deler av den nye strømkapasiteten i regionen. Styreleder Tor Otto Lone frykter at eksisterende industri, blant annet på Husøy, vil tape kampen om strømmen. Han understreker at høy betalingsevne ikke nødvendigvis betyr stor lokal samfunnsverdi og etterlyser strengere krav. Les mer på radioh.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Strømprisene holdes i høye på Haugalandet og i Sør-Vest-Norge lørdag. Gjennomsnittsprisen blir 1 krone og 56 øre per kilowattime. Døgnet på sitt dyreste mellom klokka 21 og 22, da spotprisen når en topp på 1 krone og 93 øre per kilowattime, som landets høyeste. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund blir stående uten egen stortingsrepresentant for første gang på 69 år etter endringene i regjeringen. Solveig Gundersen Vik går ut av Stortinget når Andreas Bjelland Eriksen går fra å være statsråd til stortingsrepresentant på Stortinget, og samtidig frykter næringslivet på Vestlandet at et skifte av samferdselsminister kan ramme viktige E39-prosjekt. Svein-Erik Innbjord fra Haugesund er innstilt som Fremskrittspartiets kandidat til fylkesordfører i Rogaland. Innbjord er i dag fylkes varaordfører, og nominasjonskomiteen mener han har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for partiets politikk. Karmøy Næringsråd advarer mot at store datasentre kan legge beslag på kraft som eksisterende industri på Haugalandet trenger. Det planlagte datasenteret på Gismarvik kan på sikt få et behov på rundt 350 megawatt. Redningsselskapet har fortsatt full stans i all dykkervirksomheten etter dødsfallet i Lofoten i fjor, der Adrian Wilson Brask fra Stord mistet livet under en redningsaksjon. Organisasjonen gjennomgår nå blant annet opplæring, bemanning og operative rutiner. Og en mann i 20-årene må betale 8000 kroner i bot etter at han urinerte på offentlig sted i Haugesund sentrum. Mannen nekta straffskyld, men tingretten trodde ikke på hans forklaring og ga han 7000 kroner i bot pluss 1000 kroner i saksomkostninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
0: Radio Helgeland.
2: Just listen. Redningsselskapet har stanset all dykking i snart ett år, etter at 36 år gamle Adrian Willison Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten. Nå gjennomgår organisasjonen hele dykkertjenesten, etter at undersøkelser avdekket mangler ved blant annet rutiner, bemanning og kommunikasjon under operasjonen. Målet å bygge en tryggere og mer robust tjeneste før dykkeoppdragene gradvis starter opp igjen. Les mer på radioh.no.
0: Radio Helgeland, en hit 40 stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
2: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Håkon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
1: Reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
3: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Håkon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
1: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland. All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Rogaland.
1: Kapteinen på det norske lasteskipet Mikke Verde mener losen har ansvaret for dødsulykken utenfor Tjørn i Sverige. I retten forklarte kapteinen at losen stod ved roret da lasteskipet kjørte inn i en fritidsbåt i sommer. En mor og en dotter omkom i kollisjonen, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Losen har forklart at kraftig regn og dårlig sikt gjorde det vanskelig å oppdage båten. Påtalemyndigheten krever nå fengselsstraff for både kapteinen og losen. Les mer om saken på radioh.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Högalan. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Strømkundene på Haugalandet og I resten av Sør-Vest-Norge må forberede seg på nok en dag med høye strømpriser lørdag. Gjennomsnittlig spotpris ender på 1 krone og 56 øre per kilowattime. Billigst blir det midt på dagen, der prisen faller til rundt 67 øre mellom 13 og 14. Mer om dette finner du på radioh.no.
3: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund blir stående uten egen stortingsrepresentant for første gang på 69 år etter endringene I regjeringen. Solveig Gundersen Vik går ut av Stortinget når Andreas Bjelland Eriksen går fra å være statsråd til stortingsrepresentant på Stortinget, og samtidig frykter næringslivet på Vestlandet at et skift av samferdselsminister kan ramme viktige E39-prosjekt. Svein-Erik Innbjord fra Haugesund innstilt som Fremskrittspartiets kandidat til fylkesordfører I Rogaland. Innbjord I dag fylkes varaordfører, og nominasjonskomiteen mener han har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for partiets politikk. Karmøy Næringsråd advarer mot at store datacenter kan legge beslag på kraft som eksisterende industri på Haugalandet trenger. Det planlagte datacenteret på Gismarvik kan på sikt få et behov på rundt 350 megawatt. Redningsselskapet har fortsatt full stans I all dykkervirksomheten etter dødsfallet I Lofoten I fjor, der Adrian Wilson Brask fra Stord mistet livet under en redningsaksjon. Organisasjonen gjennomgår nå blant annet opplæring, bemanning og operative rutiner. Og en mann I 20-årene må betale 8000 kroner I bot etter at han urinerte på offentlig sted I Haugesund sentrum. Mannen nekta straffskyld, men tingretten trodde ikke på hans forklaring og ga han 7000 kroner I bot pluss 1000 kroner I saksomkostninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: En mann I 20-årene må ut med til sammen 8000 kroner etter å ha urinert på offentlig sted I Haugesund sentrum. Hendelsen skjedde natt til 18. mai, da politiet oppdaget at mannen tisset I en trapp. Mannen nekta straffskyld I Haugaland og Sunnhordland tingrett og forklarte at han sto inne I et smug, men retten trodde ikke på forklaringen. Han må derfor betale en bot på 7000 kroner I tillegg til 1000 kroner I saksomkostninger. Les mer på radioh.no.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
1: Hun har jo linje langt tilbake I tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
0: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så kan det ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig! Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter delvis skyet, vestlig, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Fra 12. til 20. september arrangeres Strandrydde uka over hele landet, og alle oppfordres til å bli med på en felles innsats mot forsøpling. Målet å få ryddet plast og annet avfall langs stender, vassdrag, i skogen eller i eget nabolag. Flere kommuner legger til rette med gratis ryddeutstyr som sekker og handsker, i tillegg til egne oppsamlingspunkter for avfallet. Både skoler, bedrifter, lag og privatpersoner kan delta. Les mer på radioh.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund blir stående uten egen stortingsrepresentant for første gang på 69 år etter endringene I regjeringen. Solveig Gundersen Vik går ut av Stortinget når Andreas Bjelland Eriks

0: sin går fra å være statsråd til stortingsrepresentant på Stortinget, og samtidig frykter næringslivet på Vestlandet at et skifte av samferdselsminister kan ramme viktige E39-prosjekt. Svein-Erik Innbjo fra Haugesund er innstilt som Fremskrittspartiets kandidat til fylkesordfører i Rogaland. Innbjo er i dag fylkesvaraordfører, og nominasjonskomiteen mener han har vist at han kan bygge samarbeid og få gjennomslag for partiets politikk. Karmøy Næringsråd advarer mot at store datasentre kan legge beslag på kraft som eksisterende industri på Haugalandet trenger. Det planlagte datasenteret på Gismarvik kan på sikt få et behov på rundt 350 megawatt. Redningsselskapet har fortsatt full stans i all dykkervirksomheten etter dødsfallet i Lofoten i fjor, der Adrian Wilson Brask fra Stord mistet livet under en redningsaksjon. Organisasjonen gjennomgår nå blant annet opplæring, bemanning og operative rutiner. Og en mann i 20-årene må betale 8000 kroner i bot etter at han urinerte på offentlig sted i Haugesund sentrum. Mannen nekta straffskyld, men tingretten trodde ikke på hans forklaring og ga han 7000 kroner i bot pluss 1000 kroner i saksomkostninger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten, hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
5: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
6: Radio Haugaland.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Fra 12. til 20. september arrangeres Strandryddeuka over hele landet, og alle oppfordres til å bli med på en felles innsats mot forsøpling. Målet å få rydda plast og annet avfall langs stender, vassdrag, i skogen eller i eget nabolag. Flere kommuner legger til rette med gratis ryddeutstyr som sekker og handsker, i tillegg til egne oppsamlingspunkter for avfallet. Både skoler, bedrifter, lag og privatpersoner kan delta. Les mer på radioh.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
1: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet, vest, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner er død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå er det neste generasjonen som har tatt over.
1: En kvinne i 30-årene er siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele er en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Mala på.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Radio Haugaland.
8: Jag har berättat den där gången när jag...

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, vest-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev- og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen I 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring I saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov I Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land I regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille I 1 minutt til minne om kongen, men midt I stillheten begynte en mobilalarm å pipe I Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Det venter delvis skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokkade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leverings.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Sjøland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen I 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring I saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov I Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
3: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land I regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
2: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille I 1 minutt til minne om kongen, men midt I stillheten begynte en mobilalarm å pipe I Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten for du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din, velkommen innom.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Endelig så skal vi nok en gang ta oss og grave frem litt absurde og rare historier fra verden over.
2: Dette gleder jeg meg til hver eneste uke.
1: Ja, det gjør jeg også.
2: Dette synes jeg så kjekt. Og Liza, hun har i dag til og med fått noen kaker og boller og...
1: Ja.
2: Boller med krem.
1: Og du blir litt ruset på sukker.
2: Jeg skal legge på meg minst 2 kilo i løpet av sendingen i dag. Vi har masse gode historier til deg. I studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon. Liza Lyon. Vær med oss.
1: Liza Lyon.

0: Det er en kar her nede I Tyskland som har vært litt uheldig med katten sin.
1: Han har vært det?
0: Ja.
1: Uff da. Det hørtes ikke kjekt ut.
0: For katten sin del, tenker du på?
1: Ja, ja kan... og for hans del, og du ble jo knyttet til, til dyret ditt.
0: Katten har det bra.
1: Katten har det bra, ja.
0: Men katten har gjort noe som gjør at kanskje eieren ikke føler seg så bra.
1: Å nei, har han
0: drete
1: på gulvet?
0: Neida, han har spist opp en 500 euro seddel.
1: Og det jo, nei!
0: Det jo litt
1: En katt? Kjedeligt.
0: Ja.
1: Hvorfor gjelder vi det verden?
0: Altså, det, altså han, hadde lagt, han hadde tatt pengene ut av lommet og lagt de opp på kommoden. Og så hadde katten vært der og av en eller annen grunn funnet ut at han skulle smake på denne og spiste altså opp sedlen som da har en verdi på rundt 4000 kroner.
1: Det faktisk litt spesielt for deg som kjenner til katter vet at katter faktisk slikker i seg maten. Mm. Så det må være ganske vanskelig for en pusekatt å slikke i seg en pengelapp.
0: Katter en rare dyr. Du skal ikke se bort ifra at de kan var... finne på å spise penger. Så har du penger liggende og du har katt, så kan det være en god idé å gjøre deg utilgjengelig for pusekatten. For før du vet ordet av det, så kan han finne ut at, mat.
1: The cat ate my homework.

0: dra hjem til mammaen sin.
1: Ja, nå skal de bli grønne og i politiet i Storbritannia.
0: Ja vel,
1: ja.
0: Skal de bli grønne?
1: Ja, de har byttet ut en del av patrullebilene sine med noe som ikke bruker drivstoff.
0: Åh, ja, sånn grønne, jeg tror det. Ja. Nå tenkte jeg, åh ja, nå skal de bli grønne, nå skal de skifte en uniform og bli grønne. Ok, nei, men...
1: Så litt grønne er de jo.
0: Ja.
1: Så, og da mener jeg ikke overført betydning.
0: Nei, akkurat. Nei. Men skal de putre rundt i sånne batteribiler da, eller?
1: Nei.
0: Ikke batteribiler, men strømbiler heter det vel.
1: Ja, for det som er problemet er at til og med batteribiler er jo veldig dyre.
0: Ja.
1: I innkjøp, ikke sant? Så de skal spare penger også.
0: Oh, ja.
1: Så de skal bli grønne, og de skal spare penger. Så derfor så har de
0: konto med...
1: Ja.
0: Nei!
1: Jo, nå har de bygget politikassabiler i England.
0: Ja, da er det trygt og godt.
1: Ja, da, så da,
0: det går sikkert kjempefort.
1: Tråkker de rundt omkring da, i parker og rundt i byene.
0: Flintstone-stil.
1: Ja. De ser gjerne litt tilbakestående ut, men...

0: Det noen smartinger her borte I England som har forsøkt å lure til seg 2 millioner kroner I gullbarrer.
1: I gullbarrer faktisk,
0: ja.
1: Skikkelig western style.
0: Ja, og det de har gjort da, de har utgitt seg for å være en kjent engelsk komiker.
1: Ja vel.
0: Ja, og så har de da brukt falske legitimasjon, og bildet som brukt på denne falske legitimasjonen viste seg senere å være klippt ut fra et DVD-cover.
1: Ja vel, det var jo kreativt.
0: Ja. Og dette fikk de jo da til å virke veldig ekte, sånn at de som da skulle selge gullet, denne forretningen da, de trodde jo at det var faktisk han.
1: Ja.
0: Men da de kom for å plukke opp gullet, så fattet de mistanke.
1: Ja.
0: Først så utgav de seg for da å være hans ansatte som skulle hente gullet foran.
1: Mhm.
0: Og hadde for sikkerhet selv hans legitimasjon med seg.
1: Ja, det blir jo litt sånn...
0: Det virker jo ikke helt stureint.
1: Nei.
0: Så derfor så sjekket de litt opp, og
1: ja.
0: Så var det en politimann I nærheten som kom innom en tur for å se litt på saken, og dermed så ble gutta avslørt. Men de hadde altså greid å forfalske da, hans legitimasjon, og få de som skulle selge gullet til tro at det faktisk var han som skulle kjøpe gullet.
1: En kjente komiker som skulle kjøpe en hele høy med gull.
0: En hele høy, 2 millioner kroner I gull, det faktisk en del gullbarer.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om en gullbar rundt sånn 100 000 eller
1: noe sånt. Nei, jeg aner ikke, men det ganske tungt I hvert fall.
0: Ja,
1: en sånn en.
0: Så 2 millioner en del gull altså.
1: Ja.
0: Så det klart at dette jo ikke noe som de vanligvis har liggende heller. Så
1: Nei.
0: De hadde jo bestilt og suttet dette opp og alt var klar for avhenting.
1: Ja.
0: Men som sagt, når disse luringene da kom inn og kanskje så litt herjet ut.
1: ja, og vise legitimasjonen til
0: en. Fra en som, ja.
1: Mm.
0: Da synes de at dette var litt rart.
1: Ja, da hadde de I hvert fall ikke trodd på det.

0: De har problemer i regjeringen borte i England.
1: Har de problemer da, ja?
0: De har problemer med dopapir.
1: Med dopapir?
0: Ja.
1: Er det ikke nok?
0: Nei. I hvert fall så går det så mye dopapir på Westminster, så det heter,
1: ja.
0: At de har rett og slett gått tom for dopapir. Så disse guttene som da, ja, gjerne må gjøre sitt fornødende på et eller annet tidspunkt, det er jo som
1: alle
0: andre.
1: De må bruke avispapir?
0: Ja, det kan være, eller sakspapirer, eller rett og slett.
1: De er fullt i dritt allikevel fra før, så da er det
0: jo
1: helt greit.
0: Ja, ja, ja. Så de har måttet være litt kreative det siste, rapporterer The Sun, som forsovet kanskje ikke det mest etterrettelige aviser i verden, men allikevel. Det var en artig sak, men det som enda mer artig, det er jo at det selskapet som leverer dopapir til Westminster,
1: ja.
0: Det heter faktisk for sikkerhetsskyld KGB. Og dette her, denne renholdstjenesten heter altså KGB Cleaning, de som skal sørge for dopapiret på Westminster.
1: Ja.
0: Og de får nå altså skylde for at da trengte parlamentsmedlemmer gjennom å benytte
1: KGB fantasien. KGB får skylde for at sakspapirene er full i dritt.
0: Ja, ja.

0: Har du mye tekniske innretninger hjemme?
1: Nei, overhovedet ikke faktisk. Har du?
0: Det løyer med det. Du lager gjerne til forskjellige varianter. Sånn som her på Radio Haugaland så er det masse små bokser overalt, har du sikkert
1: her sett. Her er det en del tekniske varianter, ja.
0: Ja, masse sånne små bokser som gjør alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at en del sånne små bokser kan lage litt grann problemer hvis du bor i nærheten for eksempel av en flyplass. Ja, for alle steder hvor det er litt sånn omtålige teknologi og radiokommunikasjon, så kan andre elektroniske enheter ødelegge eller skapa problemer.
1: Ja, men vet du det at vi må skru av mobiltelefonen eller i hvert fall senderen. Nå kan du sette mobiltelefonen i en sånn flymodus.
0: Ja, det ikke lov.
1: Så det ikke lov.
0: Du må slå den helt av.
1: Du må slå den helt av, ja.
0: Og det en grunn til dette. Det altså du tenker som så, ja, men jeg har en liten FM-radio eller en iPhone eller iPod for å høre noe musikk eller et eller annet. Hvorfor kan ikke jeg få høre på musikk? Jo, altså greia er at hvis det en feil på det apparatet ditt, så kan det sende ut elektromagnetisk stråling eller slags radiobølger. Og det kan skape interferens med flyets øvrige da, trafikk av elektroniske signaler.
1: Det litt kjedelig, ja.
0: Og det var det som skjedde. Her det en 12 år gammel gutt som har funnet ut at han vil ha TV på gutterommet sitt.
1: Ja.
0: Og hva gjør du da? Jo, da strekker du en kabel fra antenneboksen oppe og ned til rommet nede. Så det har han fått gjort selv.
1: Ja.
0: Men signalet ned til TV, det ble så dårligt så det kom litt snø på det. Så hva gjorde han da? Jo, da bestilte han på internett en liten sånn forsterker så du kan sette på, sånn at signalet blir sterkt nok når det kommer ned til TV hans. Genialt, tenkte han.
1: Intelligent gutt.
0: Ja, og sånt har han hatt det i 4 år. Men med jevne mellomrom så har de hatt store problemer med innflygninger, fordi huset bor i nærheten. Nå viser det seg at denne lille TV-forsterkeren her, den er da en feil på, eller han har påført en liten feil.
1: Ja.
0: Sorter det sammen på en sånn måte som gjør at det oppstår noe som heter en svingekrets.
1: Ja,
0: på en frekvens, altså det en slags radiobølge som sendes ut ifra denne elektroniske lille boksen, og den sender tilfeldigvis akkurat på de frekvensene som blir brukt ved innflygninger ved flyplassen.
1: Oisan.
0: Så du kan si det at hvis han for eksempel ser på en eller annen komedie, så altså de får en TV-kanal inn i stedet for
1: tårnet. Tenk hvis denne gutten har vært en liten grisegutt.
0: Ja, og hvis han ser på porno, så får alle i innflygninger høre om det.
1: Fantastisk, ja, men de har sikkert hatt det utrolig morsomt der.
0: De har sikkert fått litt underholdning underveis, men akkurat rett før, akkurat når du skal lande, og du trenger liksom litt informasjon om hvilken landingsbane du skal ha, liksom kjedelig, så er det litt kjedelig å sitte og høre på en episode av
1: Seinfeld. Og alt dette er bare på grunn av en liten dubbe ditt.
0: Yes.
1: Ja.

0: Nå er vi så heldige at vi har fått med oss Lisa igjen i studio, vår froskeekspert.
1: Ok, ja, men det er helt greit det.
0: Ja. Ja. Froskeekspert, professor Lisa Lien.
1: Det er ingen som har blitt prinser ennå.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Nei, dårligt med det altså.
0: Du har prøvd å kysse mange av dem?
1: Å, mange.
0: Ja.
1: Ingenting. Tunge kysse alt.
0: Ok, nei. Men det var ingen som har blitt noen prins?
1: Nei, dårligt altså.
0: Ok. I hvert fall, her har vi noe som heter da, en regnbuefrosk.
1: Å ja.
0: Har du prøvd deg å
1: klinte? Det er litt regnbuer, det er
0: Har du klint en sånn?
1: Jeg tror ikke det altså. Hvordan nei. Ser det ut?
0: Altså, en regnbuefrosk er en frosk som skifter farge.
1: Ok, sånn kameleon-aktig.
0: Ja. Så den, etter omgivelsene den er i, så endrer den mønster og farger.
1: Å oh ja, tøft. Ja.
0: Og den finnes blant annet i India, et land hvor det for øvrig er ganske mange ja, overtroiske mennesker, vil jeg si. Og det ikke alle som like opplyst heller.
1: Nei.
0: Det veldig stor forskjell på folk i India.
1: Ja.
0: Noen er, som jeg gjerne vil si lokalt, litt stygt, kanskje helt brød.
1: For å si det på godt norsk.
0: Ja, mens andre er bare rett og slett geniale.
1: Ja.
0: Veldig mange flinke mennesker i India. Men her har vi da noen kanskje på den feil siden av skalaen.
1: Ja.
0: Som nå har oppdaget en regnbuefrosk i en hage.
1: Ok.
0: Og oppdaget at den endrer farge, og dermed kom til den slutningen at dette må være en gud.
1: En gud, ja.
0: Ja, en gud,
1: ja, men
0: som
1: det er jo klart.
0: Kom til hagen.
1: Ja.
0: Så der er det blitt ritualer nå. Hver eneste dag så kommer folk fra hele landet til denne hagen for å be til frosken.
1: Ok.
0: Lykke til og god bedring.
1: Ja.

0: I Tyskland så har de altså gått nye veier for å trekke litt publikum I forbindelse med idretten, og de har altså droppet denne her en tettsittende vindkorrekte drakten, og så gjør at de suser litt fortere når de I disse her bobbanene. Eller hva det egentlig? Det en sånn her isrøyr?
1: Ja, mindre. Det en bobbane, ja. Det liksom, ja. Det ser ut som en sånn kjempekjekke rusjebane.
0: Ja,
1: egentlig.
0: Ja. Mye kjekkere om sommeren når det vann I og at det varmt liksom.
1: Ja, ja.
0: For det jo litt kaldt og så går det litt fort og så litt farligt og hvis du bommer litt så slår jeg.
1: Ja.
0: Men altså, vi snakket om bob, men altså de driver ikke bare med naken bob, men også med naken aking.
1: Naken aking?
0: Ja.
1: I
0: samme banen.
1: I samme banen?
0: Ja, du vet aking og bob det foregår gjerne I samme røyre, sier det sånn.
1: men ja, det bruker de akebrett da.
0: Ja, de har ikke sett på aking på TV. De har jo det, det en OL-gren det også.
1: Det
0: ligger de med hovet først, oppe sånn der bittelite brett.
1: Ja vel?
0: Ja. Og så det med hovet først I en voldsom fart nedover.
1: Med hovet først, ja?
0: Ja.
1: Og hjelt, det hørte skummelt ut. Og så nakne da.
0: Ja.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Det kan fort bli gjennomtrekk.
0: Det, ja.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi klar for fremtiden.

0: Og så skal vi høre om en kar som til tross for sin høye alder i god form. Vi skal til Kina og høre om en mann som 103 år gammel. Da han naturlig nok en pensionist.
1: Ja.
0: Men denne karen, han i usett vanlig god form, og han tilbringer noe av dagen sin med rett og slett å utfordre naboer og så videre i forhold til hvem som tar mest sit-ups og armhevninger og dips og litt så forskjellige øvelser.
1: 103 år gammel.
0: Yes.
1: Ja vel, vinner nå.
0: Han vinner, ja. Han er åpenbart den beste i nabolaget da, på å ta både armhevninger og litt av hvert.
1: Helt utrolig. Hva gjelder videverden er det han har gjort på i oppveksten som har fått han så spreke da?
0: Ja, en ting er at han er gammel, men en annen ting er at han er i så usett vanlig god fysisk form til å være såpass gammel. Og han opplyser selv at han har jobbet knallhardt i hele sitt liv, men han har alltid spist sunt.
1: Aha.
0: Han har alltid vært glad i frukt og grønnsaker og har drukket mye te, og han har aldri i sitt liv hverken røykt eller drukket alkohol.
1: Der ser du.

0: de også har satt I gang rett og slett moteshow.
1: Moteshow?
0: Ja.
1: Bordell og moteshow. Ja. Det går hånd,
0: det går hånd i hånd. Ja. Det rett og slett en designer, Lili, I Kina, som visst nok skal være veldig kjente, så har funnet ut at hun skal utstyre da, noen av de innsatte da, med moteklær.
1: Akkurat.
0: Og så har de bygd catwalk da, inn I matsalen, og så inviterer de da, de innsatte og
1: andre. Du, det sikkert litt gøy å se på, for at jeg ser for meg at det sikkert ikke sånne smellvakre damer som I et kvinnefengsel, tror du?
0: Nei, jeg vet ikke. Nei. Når jeg ser på bildet her, så det ikke noe takras direkte heller. Da.
1: Oh,
0: så det var ikke så gale. Ja, så de mangler jo noen tenner og litt sånt.
1: Hva da?
0: Jeg gjør ikke noe det.